uhoro wigi murimi ni akoretwa agitwira uhoro wigi mai ni akoretwa agitwira uhoro wigi mumera ni akoretwa agitwira maundu maingi muno akoretwa agitumenyithia kana agitwira thini wa ngirikano na nitukwenda kumaringithania na muturire wa umuthi we na nie oro hamwe nake nigetha tutauko mundu e position ndiriku thini wa Kristo Jesu ni ciada thina sara cia rucine ngatho cia mwanya muno makiria riu ndida gutiga mokoini mega matabarira ya gugika ya gukena rucine ndungata ya ngai Reverend wa Kiritu mundu gwitwo Bwana Francis kana muri ni njeri wa njenga na rwimbo na ruo ni ruingi hatu haririo karo gakirinyaga muhoro tuguthina mbere tugikumenyithagia kana ukimenyithagio ni mundu wetwo gaikamba wa Mwangi Bwana chairman na rina utamukire theni wa digital platforms cio the cia gukena digital team togoretwo ni mundu wetwo Bwana Gikonyo ni njitagwo Njeri wa Njenga ngatho cia mwanya muno makiria ni kwambaniria na ni kumatha ikumi kinya rio ciegera thinacara cia rucini ngai wa moyo kurathime kiria ubataire ngai witoro tuma ukione theni wa ritwa ria ngai the murio na ngai roho mutheru bye bye and god bless you ngai ndatucemanie rucio tha ikumi kinya thinacara cia rucini ni nie jitagwo Njeri wa Njenga turugeitha

0: gerire ona ndu guthecagwo janjo mahinda kwa mahinda mundu guthia guthimo mahinda kwa mahinda kana ari na murimo urakurira mwire retena riradikitio ni mwandiki munene ministry ni ogima mwire mere muthoni akiuga ni gitumige ke thirikari ya dikiri andore moikaine ta community health promoters roho ne atitirithitie fata wa ndu guthio na mbere ku yandikithia na sha akiuga mundu ndarihagia ona kingotore guthiku yandikithia rungura mutaratara ucio wa sha na kogwo a Kenya ni mafati gutumira kamweke kau Governor wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ni oritia Kenya maikare mari sheba na mari maitho na makanirira mudoro wothe mangikwira tumu Kenya na radikithio ta mwikia wakura guku bururi-ini wa Kenya nigetha kanyita itemi inene githurano kinene kia mwaka wa 2027 ni athiite na mbere gutitirithia ati kuri na wandikithia urathii na mbere wa aikia kura mwaka-ini wa bururi wa Kenya na bururi wa Uganda akiuga ndeto ino ni ibatiĩ guthuthurio kamiti ya IEBC ni ikoretwo ikiregana na ndeto ĩno kiuga gũtirĩ mĩhango ya wandĩkithia wa aikia kura mũgarũ wa watho urathiĩ na mbere
1: jami zote za Kenya ambazo mko mipakani you have a sovereign duty to defend our borders musikubali wageni wakuja hapa watuchagulie viongozi kule Trans Nzoia tukisema wakileta hiyo mchezo mbio itasinya watu huko
0: Mbunge wake Harode Denyoro nake ni oritie thirikari ya bururi kuhenyuka gwetha kihonia kia mugomo wa Lecturers University uria urathii na mbere kwa ihinda riri niguo arutwo macokererie mathomo mao akiaria ari mwena wa Maua kaunti-ini ya Meru Nyoro ni oritie thirikari gutia oro ũndũ ũmwe na kuhingia uiguithanio uria maiguithanirie na lecturers wa gucoka wira uria uikaine ta CBA na uria wathecanirirwo kirore niguo gwetha kihonia gia gutura gia kunina migomo iria igomeire ma university ma muingi guku bururi
2: Nataka niulize nikiwa hapa Maua, serikali ichukulie mambo ya elimu na makini. Na tusikue serikali inaweka agreements na wafanyikazi kama wahadhiri, alafu inakuwa ni serikali ndio inaruka wa Kenya wenyewe.
0: Na kamwini nwa governor kule county ni ya Makueni Lucy Mulili ni oletia thirikari nene kwa dadura farafara ya kuma Nairobi guthiĩ mwena wa Mombatha niguo kunyihanyia muhatikano wa ngari uria ukoragwo ukionekana farafara ino ona ningĩ ndeto ino akauga no igukunda kunderia mitino mĩingĩ ya farafara iria onekagĩra farafara ino kwa mũhiano arauga mũtambũrũko wa kilomita ithano mũikũrũko kuma mũlima kĩu guthiĩ nginya mwena wa Kima Salama Town iria ire mwena wa Muka arauga farafara ĩyo nĩ yagĩrĩire kwararamio kuona handũ hau nĩ hakoretwo harĩ thĩna mũnene na mĩtino ya farafara
3: waje wafanye kazi kama ile walifanya kule Nakuru huko Salga kuwekwe ukuta na barabara ipanuliwe
0: na macio ni mwa mohoro kwa hinda rĩrĩ nĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi Volcano FM.

0: Mori uai kairiatea magazetine.
1: Turole gazeti shitoro shiniro umoze na kwa jiridia na gazeti ya The Star.
0: Netuara nerie.
2: Yove toga la jokona.
1: Karibu sana.
2: Kajuki ni mana kumahumutu meha.
1: Jekizi ya madha vava wito.
2: Kakatika leo hauke.
0: Maria Matokonie.
1: Se ni tawa kwa nyuli. Ni ukuwe na tawa taka kurora. Mehuzirire ya besha. Shia county.
3: Tuka mwadangwe kakatea.
0: Na bona Francis.
4: Hava hero. Enwa mia pipitu nevende marang graduate.
1: Madhiku.
4: Tangani kuma kwa potiri uko ziki oromei.
0: Woke na Roshine, your morning kickstart. Woke na FM, Rubatop.

0: FM, μέσα σε μια ακού. Να είναι γκάδο, νέγο το δικαιρεία. Να ρέω το ένα και ρέω διακού. Δικαιρεία ρο υποτόπ, γουάμου κύριε και έω. Γεωνή νίγκη, κούμα μάντε ο κύτε. Νέρο υποτόπ, να μπέσα. Μπουκένα σπορτς.
1: Timu ya mufira maguro ya anake kule fururini wa Portugal niyo erare timu ya bere kwe guatira kamweke kwa kuigira dhini wa quarter finals dhini wadi timu na nosha UEFA Nations League na nidhudha wa uko nyoraru nao nowe na bo igiri kwe mwe maleto ure nidhia poto fururini wa Portugal Joe Cancelo nwe ura ina nidhia neti dagika mirogode na inyanya kwega na niya bao dagika igiri dhudha wa mudhaki Christopher aya kwede nidhia neti timu ya nowe na kukuro magitoguri ya nake mudhaki Gonzalo Lamos dhudho shio na ika mirogomu wajena ke da araina inyene tibao ya fatana ya goro muno kule timu ya Portugal ilerama hedio hotani shua bagiri kwa mwe na kwegua tira kamweke kaumali na pointi kumine gire dhini wangi kudike oke a pointi dhada tuiguro wa Denmark adena umararu gire ginyege na baigire dhudu wa uko nyora timu ya Wales na baigire wakifugo mweno ge ona yo timu ya Netherlands niyo abatirete dhini wangi kudike o na nidhudu wa uko nyora timu ya Serbia na baigire kwa mwe manjita nire pointi na timu ya Greece adena umaradire kafatia kifugo wakifugo na timu ya Germany kule aditimu na noige ili athakiro mudhenya waira Austria manadhiri kafatihi ya bwemwe kwemwe na timu ya Kosovo na Ireland manadhiri kafatihi ya bwemwe kwemwe na timu ya Israel Malta na umara hota timu ya Andorra na bwemwe kwa kifugo kule mudhenya wa umudhe aditimu na noishi no itanyi toko dhye na bere Franza magetiti murana na timu ya Belgium na yo timu ya Italy maokoro makiugithani ya bu na timu ya Turkey dhenu wa group A na ugo nigu iharo ini korega liurago kena iharo ini niyejita kwa ikabo wa mbogi
0: Bukena Sports, Bukena Weather.
2: Thank you so much and good morning to you. Go kumushwa ni rufi urugenu wabata ginya degrees mirogoena mwajo ikroke ginya degrees kumina mwajo na kuru. Urugenu wabata ginya degrees mirogoena idhano ikroke ginya degrees kumina inya mwishwa Eldred. Urugenu wabata ginya degrees mirogoena idhada to ikroke ginya degrees ikomi ina inya. Bwana Francis ni guaya toku ya batu edhi mutayiri uguo. Tuko yadhi mwigiri ni gatha beto wadide toshishi ya mwol nono wega adirika niye mwudhikiriri ya diwikara mwono todu 7.45
3: kwe na ki
2: 7.45 niku korode na kanya kakune gira mwudhikiriri ya adhikiriri ya ruibo adhikiri ya gishujiki ya ruibo ajiri ruburu itagwatea ajiri ruburu inetuono nye na nye deo demo gudhe giri
3: na keko rutambia singana
2: oh gutire
3: ai
2: ene
3: ni free
2: ni free
3: ogwo tu
2: ogwo
3: ogwo kamenya
2: rubonero wao
3: ogwo customer
2: eh ogwo it customer service week
3: ogwo ogwo
2: eh ogwo tu kamenya
3: yani ukanjo taru taru
2: tu taru no to ina riri
3: to gwate ngo inere atiriri tururundururu onjorie ne rwao
2: gorie ne rwao
3: na ruine tu ne ruriku
2: na ona ne ruriku
3: ai mo
2: rebo ina
3: bia si agune si asiya ba gute mo dikereria ngeri bone ruimo
2: I'm coming to that
3: you know move
2: ne kwa tia na ni wana chugu dare mere mudu are mere ruo gwakwa demuikia gwegetahi tume gwegetahi demuikia kwe mudu gwakwa
3: ah rune bendo athone kagu kenegi ya sama
2: kwisha balero
3: atinga dige ya ruo mbonga riho
2: eni
3: wakamanu
4: good morning
3: good morning
4: ona maina wanta amna siyama itiganete nyogo siria adere maato kama wakadu uzozi yoi nyo maare hezo kozokwa
2: igwe kuwa nila
4: nani
2: igwe kuwa nila huko mare kuwa nila
4: magaso kama yoyeka kaudu kamwe uwa gani ya lego haula marese maate muno hoi igwe kwa igwe hoi akona yo nita akinya akanja ni watiriri ijo tutawa jiko ni ijo tuu ye na na ijo tuu anerera kwa kwa mwedi kwa ni mwedi kwa tuwa dede nyero hoi matigane na ke yona eka udo dede nyero hile atiwa sonyo wito aneria hui nito ni soka jia uwe hoi ni matige kuwena mwedi kwa akimire na dari ya lakimia
2: asanti ni gaza mwono makiria we mwagaro shini we mwega dogege kila we mwega roshine
3: nalika naga sagwa kiuga enando akura wana kure kwa kasongo
2: ana ugo ugo we mwega roshine
3: kwa niya kwa enando kwa kuma mange kolo makura kwa muru mamu enore ya maya aga story mu enoyo
2: but no no wana onyo yo maroro tana o eneri Lekutobe tori horo wa goku opposition. Toru adoa the me opposition. No the maruga tika gutiri mu ni mareko wanira muno. Adu mareko wanira ri no mahote guthika rugendo me hamwe.
3: Ikiuri kiuria kiega.
2: Good morning to you.
3: Kiuria kiega.
2: Eka ino eka atia.
3: Ya jame se ine unge koira osio unge.
2: Ii mutide ngo kumukio rotana. Me mwega roshini. Tamakane ya akira bwana Francis.
3: Mareko wanira muno.
2: Ya kirio ni ki ino. Me mwega roshini. Tamakane ya akira
4: ila ya faero
2: ni nyumu taraki ya liya muka agirira
4: ya hiku ija ya faero
2: asanti karibu sana
4: kwelo watu ya lehi
2: kutiri na kaoru
4: kutiri yega
2: turi yega muno
4: huku nige kabura jeta waka kwa wajiru kumwa haa kira adi noe
2: waka kwa wadha wito
4: ya bihele pia leta ya nijaga
2: ule
4: ya hali ni ya pili adwa ya ni maru nilile kiuo ulea kiugete wabewe uwe urute kifutikila keni dole ya ku todwe ni ulea kuwela usio dola kuwela ni takyo ni alagu kuwela ni kudu wabe angeni takifutikila keni dole ya kere kutili obeto usio bekolo ya takate nyekau kogo kutili mwondo tole tekiya tewe ni ulea ibole mwe ni ulea otao ni ulea otao kime nawe
2: okay
4: aborute geyako
2: asanti sana
4: thank you
2: matike kuorota na mudu abiorute kiuti geyake wimwega roshini wimwega ay ino agai narwaya vava ino nidi winike yeka imagine imiamua tukuni ya maza ki
3: nagulega kuina kiri ya kuku
2: ki
3: kuina muru ayo ayo ayo ayo gara mitambo
2: na
4: mwana wake ya hai
2: karibu sana
4: na mwanike ya kati ya wale hivi hawa nyoka hawa kuwa
2: hii kawe moro walu
4: na ikuwa kera kitu hata na kuhole
2: oh sawa okay
4: na ikuwa kera kita ikuwa kere
2: hii tika kuwethikiriria du araba kuwethikiriria muthuri ucio mana nikiareka toro thaemwe toro nikiareka imwega rocine
3: ikine nyaga ndu matongire
2: oh sorry good morning
3: no kwa mukire nyaga umete kire nyaga atiete ku ya Murang'a athi kuona thina
2: tondu Murang'a kwina thina
3: tondu kire nyaga gutire thina ndina we ndina uga Murang'a ndina kan nda uga kire nyaga gutire thina
2: bwaro shide odi bwa to kuria ndwa Murang'a ri
3: ni ndina we ndwe Murang'a ndura nitare unjugete kari aga ngima ukina uga ati nda uga ndikari aga msere sasa ititiririte ndi
2: tiririted
3: onyo na kia kwa gathie kwetha one kana ni kuona
2: one kana ni kuona nishiere kira kuyada thae mwena daika mirogwe na nanya na
3: nye terele ina 45 pesa isho sume
2: ee kiamenye nikilimu ya kwa yeka nono wega igia bagugu shoka kidogo kamu ilaga ya koro ya githode kwa nyabe gigire hali ya hali nyabe nyigire Facebook ya oke na nyabe nyonu ilado wa shio maraji ila kuwa ina ya apologize for that nito huko tokiro nilu nikire nyino ito ya adhimu ya geka toni ya jia kugi kwa ama ile kwa miayo eika anyway ate lera kuona ramu thikiriria uroiga kuria rurenda ini unjire woni waku ni uriku hari ndereti ino twinayo uhoro wa jorota nweno na gwikwa nira yani uaretorio gimul uaretorio gimul already kwi mundu urathite akoigate kwi mundu gatakati ni ka okuma
3: tayukiria tayukiria
2: ki
3: ndo amenya tareu United Opposition wego makaria si amure wega ngu menyithie muthurie gwitwa ndi ndi nyoro eri ga ku brand wa design yo ni andu wa DCP
2: eh
3: wa ndi kana ndi arugoririe kya mai nginya internet ni mundu takarungo no ndi mukuti na aririo boro cio muno
2: muno
3: akige onangi yema kanu matetigagira yema githira baro maruga ma nimauga goyu uyu mutika muhoke maragiria composition tamul kule kia mani kia DCP kwe na mutumia ungeri kakunjoini tete kumugweta ritwa na kini meri kakuga ati yu ati atumetwa kumugia mweno walea oke kia magi kia lete daga daga I don't get it.
2: Okay. Nishia adete wegatha ya mwenedeka mirogo na naithano mwithikiriri yari ukanya nega kinya dhimu ya kwa nijaga ikara we set
3: Ndudu idare ya besa.
2: Ikara we set muthikiriria na thimu yaku ikorwe ni standby tondu ndiro ya thimu eno.
3: Ai.
2: Ndiro ya igere.
3: Ya mumwe ta Jesu.
2: Ni. Ujire lo iboro eta kwate ya. Na ujire muini no.
3: Na riri zapero ndi ndenda tukule very clear. Ugutaka lo iboro maita maigana.
2: Gudhaka thaisi. Ritareu
3: Kwangu mundu atege matu.
2: Nigo tega matu tabawa.
3: Do atite tu soka sokere maiga mangi.
2: Asa.
3: Nenuko zaka pati nene.
2: Ehi.
3: Nigo samidhia.
2: Atereere tu kiri nwe botop. Na tu hadha kanya po idia tu dhakaga.
3: Iyo of course. Nwe mbolo tu ulete ogo.
2: No anyita. Tatika wabe tatika wabe odhikiriri yeri u.
3: Asa apo tige tu bariri ya mutike yete niyo. Uwe niyo na angalume ya mutenge mbembesa. Nimo denge.
2: Ewa no kesi wana.
3: Kwa era mudhikiriria specifically.
2: Okay. Mudhikiriria kuradhio. Ino ni challenge. Okay. Challenge ino radhia terere. Guhutia geshuje kia luibo. Mudhikiria bo dhikiririe. Guhutia geshuje kia ke?
3: Kia
2: luibo. Da hutia geshuje kia luibo ori. Ujiri ya terere uwe na gweadhi muemwe tupeke yake.
3: Gai.
2: Iyo.
3: One.
2: Emwe.
3: Ya muemwe tau.
2: Iyo. Ta Jesu Kristo.
3: Kana tau.
2: Tauge
3: satani ndo satani yong satani yako kwa mumwe
2: ya kugerekania satani hawe nawe
3: asa ni ni umwe
2: okay sawa
3: kana wale kwa brother yake
2: asa dali dali nyira kwa jaribu atidaga
3: tena dali
2: dali
3: tena kala gate kondo kutali mudia una ke
2: kaiwe leo tokire turathikiriria riri gicunje kia rwimbo wari kia guthikire gicunje giki kia rwimbo ni kwarira turakiarira wega umuthi the first day ko no ginya zitige ni twarira wega ru kuma rucio na muthikiriria nyita tutirithi na tukimucokerera
3: na mbere
2: uko igwa ka undu tagaka muthikiriria
0: ni kamwe kega kukwehotanira mbeca muini wa rwimbo ruru nu na rwitagwo atia rwimbo ni mbeca o muthenya gukena FM rwimbo top
2: Rwebone ruwa roro. Rwebone ruwa ini tuwa no.
3: Wasa midhiwa ugo?
2: Eni.
3: Gai.
2: Dela ya zimwe mwetu.
3: No, no, watu hintira watu ila rutulete rudhaka kwa.
2: Rutulete rudhaka kwa woko.
3: Kwa kote kia siri ya tenirwe mba teruana kwa uamerika na kona.
2: Apana.
3: Nirwe mba rudhaka kwa.
2: Nenye bosi ya gokena.
3: Oye tu dhaka kasi ya kikweo. Ni mkone nda kwa ya zimu.
2: Eni.
3: Kio etu iwe kana kwa mundu we kugia mbesa.
2: Olera. Good morning.
5: Good morning.
2: Nwa igu arwe baro udadhaka.
5: Yai, nida akura na etu kina okafeni, okafeni, kwa mwenye rwa waya.
2: Thank you so much.
5: Kari,
3: kwa ni ajura. Namba ni dhia mbeti.
0: Omuthenya thini wa gukena FM wena besha rwimbo ni besha gukena FM rwimbo top
2: asante sana
3: thina ni ndwi
2: ru atere
3: ni ya thimu imwe
2: ndira thimu imwe
3: na ru ucio namba ni mbeti tondu kwi mundu akumenyaga kathimu gatena ikira Beti ni azira. Na
2: nungu.
3: Muda kwa yungu kwa za singa na singe ni unwa mundu. Kwa alu menyana ndena pura zimu.
2: Mundu tana mundu we hale hili yere. Nuniona iki hadawe gaza hili nanuzu.
3: 8:30 sharp.
2: 8:30 sharp. Shogo shokela.
3: Ah sawa. ejithate ukoro era maithole
2: ehimuto
3: ukoro muto ukoro muto
2: no no menyagi atiriri riu riu ejithate ri tigiri asha
3: daisho mu mangiri
2: riu tutuki mangiri emwe
3: ehe ejithate
2: tigiri ne igire gai
3: na rwariga ejithate mundu
2: angoro ikiria gitahi
3: na gitahi ongerere mbia kana
2: ongerere ngima
3: ndau
2: eh
3: ongerere ndau tondu ukoraga riri
2: riu that's a nice one
3: riu ukoraga riri rimwe ndikiraga iratu ni samuthikiriria I think this game kwethe ndimwa mithakaga ino our sister company Ugo kwa mundu rimwe kwenu mathuka yanda ukakora wega tere utene de gwatori atiriri jira atiriri ino ni sauti ya nyamwiriku
2: ehe
3: kai tikisagi tukamenya pasi oni mburinga imwatha
2: ehe
3: ugithi kubura thimwe ndiraingira ukaigwe kwa mundu yake aingira ukaigwa haru haru ndirasokiria kai gava muno muno ni tondu ni aingira ukerwa riu we riu ni ngiri 16 Yo ni nyamweriku. Daigwa ta ngorwe.
0: Gukena traffic.
2: Thank you so much and good morning to Roshi Nerororo Egane ate. Vika road ni yada kane ambia kugea na jamu ona kuwa kodo gogo ito. Hey, Vika road ginya kia buru dena kwa kwe na jamu. Nidona kodo Mombasa road kwe na jamu. Ino ne gong road yona wei na jamu. Haya, kariki kekuo. No weza kwa kule mafarfaini mashi ya ume nyidhiye no dadhi kule mwena wa Eldret. Eldret iteni road yona kwenye kurone kane kwa ambia kugea na kajamu. No gali no iragithie ona na kuru no guo kuhana. 7:50 a.m. Tugisho. Kiriani kwe hathi mutu waliye uhoro wa doa ya

0: Francis Anne, and good morning to you. Okay, so beto ali shishia Korea ni rangoro.
1: Korea ni rangoro.
0: Tabeto tiri shishia Korea ni rangoro. Tora niye kuli garanawe urona. Utetiyo togo tuwerekeria mwena ure korea doma jia korea nila nguru.
1: Nari ili. Out of concern. Uso ni Kalonzo Arabia.
0: Ini.
1: Nwari kana Kalonzo pende alina nickname. Yondo wago dhimira. Uwe karakaro giri hili.
0: Eh.
1: Ego dhimira mwena weono. Nwari kana.
0: Ini nini ya tako kerea. Watamero li.
1: Nwe tako watamero li neke. Tondo ate njane ngiri nino the inene randi.
0: Onaru, ona kiumi ya gethirure. Ndiya ni gyaraga thiririe ni gyate uriaruga uria president yakite
1: ya ndori mabi ya
0: ndu no marabirie nugunugu icio enewe 0711046922 na baya kwa runi jega ya thimu no waria mwena ithu twire we muruga mwaku ni uriku na woni waku ni uriku hari deto iyo ya gukorwa ti andu amwe ni maraoneka na ni kure kuwanirwo muno andu me nyumba yemwe ni marekuwanira I ngani hana I ngani karaga I agoyo again a key. What is your take on this?
1: Another question. Could be mole ne yengi korwa ya kuwe the opposition if it's there.
0: Okolwa iku.
1: Tonu ni marone kani mara akira mole muno. Mole
0: ne re kiri rohinya muno.
1: Mole no ima nine.
0: Ketu iwe mangaro shini.
2: Kona kata kitawe.
0: Kutire kaoru.
2: Kutire kaoru.
0: Ehe.
2: Kutire.
0: Ii.
1: Hello.
0: Yes.
3: Hello.
0: Guy. We mwega roshini.
3: Ego kena.
0: Ni kuwa woko. Ui mat. Abo tika kwe dhikiriri ya. Marimu wa dhikiriri ya kwa magena gia mai.
2: Mwega.
0: Hello.
2: Wala tapuna na wako.
0: Kutile kaoru.
2: Ya hivyo jane mse hau.
0: Eha ha.
2: Ocho na mwanyira wawa ya.
0: Oka baba ito.
2: Ete gure Rafael.
0: Ehe.
2: Ona sidi ya duma vile wakati kutikati na masinire gai.
0: Mhm.
2: Agile makine ya omudu wa raia na kibu yake.
0: Eee.
2: Kwa hivyo ya pagi na kiruga yake.
0: Mhm.
2: Ouwa na ouwa kwa hivyo yiri.
0: Mhm.
2: Kwa hivyo ya meja, kwa hivyo ya meja matine zene wa tumeja wa tumataiji mwana nchi.
0: Mhm.
2: Akane tumeja za mudu oda ya akiri.
0: Mhm.
2: Ndiki kira tumone rafa ya teru mudu agi wiki rakia mani ya teru kwa hivyo ya biya kuhuru wa biya kuhuru na kakomia.
0: Mhm.
2: Saya juga kalau ada cuma betul macam jaga kawan, tamu tak ada nak, jadi macam apa?

0: uwe ikairi atea magazeti ini
1: turole gazeti shitoro shiniro umuthi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nerie
2: uwe ataka wajima kayole jakshu
1: karibu sana
3: gazeti ima na kuna huudume haa
1: jikithia madha vava wito
3: gakati ikale wa haa
0: maria matukonie
1: we mutumia na wetikire muthuri waku ahodhire contraceptives
2: kumwe okia bireje nini mwafatiko nyanya mwifio kimbe nime kilina yelia mwana rata
4: kudote maa kunga nyanya ni wanaweo ni mwanare ona togo kiri kaneru
5: ino nidhi
0: haya kukureria mwadhenya waku na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na FM riba top.

0: ati Rafael waiguati ni uyu ni mundu arera ungi ati mwanake tondu waina thina mwanake tondu waina thina ungire na toyo wakwa thina Rafael wi marungu ni tugaga ni tugaga ni takigwa ii ni kuri kithethwa na ngogoyo ii kigwani okiriko
1: ogiki
0: kigwani kimwe ii tari urona mwanake atilikara ara complaini ati uria ati school fees ya PP1 ati ambatirite mutumia ya kando gake akamurora alirikana muthuri wake na nyire matebebu bini gukunda nyu na nyire nguru akinywa eta wandu steam kwena steam ni changa gikunda changa batare ikithielo pio matasi arite ide na matea hotete gutiara nyina ninge kuria kwao kwe mwena wa mamu kumutumia wa waumete no we mwana wa mumwe na guku niendetwe ni aciari ya guku muno makanyitanio muno na kero ndakana ume ona gukathia atia na akarathirio no ararora mwana ke akona ati mwana ke ara complain pipi twitirari hika ati na ni kate are tungumania ke ringithia thi mwana ni wake kuona children zero tondu husband aturage nyu e mwana ke akamuria mwana ke ni ke ite na thina muno tina kana the school fees ya batire te kwenye akamwira
2: mwana ke

0: asante sana tangu George Wajaro. Leboreta kwa marwa maja klini. Na ingine na dakika 40 na idhaa tukoko na Woke na FM Rebo Top. Good morning to you na karibu sana. Niye jitago Rafael Wakiritu.
1: Na niye geto bwana Francis.
0: Na nyabe dirika niye mudhikiriria tutano ya adhimu nige tatuwa liyo horo wa mugabo. Na heka udukage wakoro waje ilaka kuniye migabo eno. Atikana ne kuha mudo haka idoshi yake. Utuwe muonele waku.
1: Gula ya tiriri. Migambo exactly. Tondo ni tura gyandu na guwe mono. Ni ukura kwa utaidhia mosie kana kuoha mosie.
0: Thank you so much.
1: Liliate kwa tuweke kanate mutekana munye majani ye. Usiwara ugogu kara mutaidhia kana kara moha. Liliate kwa tuweke kanate lirira fetu.
0: Tekwe
1: kwa tekutehi kagyua idhirandu. Mundo usio kara moha kana kara mutaidhia.
0: Okay.
1: Anewe kalumbo kata kwa my sister ka maitesari.
0: No goro diriguite na goro itori ya rugaga. No goro diriguite
1: na
0: goro
1: itori ya rugaga. Ati wana kwa karuwe mboka unu kwa higo wetu yeke kanate kwa one kwa alina mugambo ate kutika hikiwa tumiamuranga. Teni tondo guka wa wate neone etu ya teki mbini ya tumiamuranga. Ma ikira karuwe mboka uwe higwe nekani mugambo.
0: Eburuta wate?
1: Ruita kwa my sister.
0: My sister.
1: Ruwa Maite Salim.
0: Okay.
1: Uwe Maite Salim we?
0: Good. Netoku ya adhimu oro ole 0711046922 na nyabe gulirikani yewega mudhikiriria. Atenu wagwe nuko koro okirima pyrethrum uleu kweto kila kentegra. Na negedha hota kurima pyrethrum. Unio kufatara mataro maigi muno makiria. Na mataro mauno hota kumamu kila. Ugekoro we matura inima Eburu, Kanamaera, Naivasha, Kenton, Kejafi, Daragoa, Laikipia, Kuresoi, Kamuige, Joro, Turi, Mao Summit, Nakuri yothe handu ya Roma, Kericho yothe handu ya Roma, Kiambu, Laikipia na Nyandarua yothe. Kwina relationship officers kuma kwa Kentegra. Wira wao ni uliko, wira wao ni gutigirira ati ni mahota kwaraniria nawe ona watuma ndumiriri nguhi kuri 20880 kana ure na beno ya thimu 0800 722 626. Andu aya ari relationship officers aya megukorwo magigutara we muthikiriria uria ungihota kurima kindu gigwitwo pyrethrum kuma ya andu oroguo na kuhariria tiri mbegu ngicagura atia igukura ukikura ri ukumitungata atia riria ugatua kugetha ri ukagetha atia kwendia ri ukendia atia nitwanyitanira maundu mau mothe mathie manyitanite mari hamwe hamwe hamwe ri mangacoka magakwira gukwenderia ri no ithu tugakwenderia Kentegra. Kuko muthikirie ni waguo ni kwananiria na Kentegra. Na Kentegra iko dukagimaroiga hatire na middleman gatagate gaku na Kentegra. Niwe nao. Ni muremi wewe muremi wa pyrethrum nao mari aria maragutithiriria ginya kwendia na gukuriha. Kiende kia dumele ligu yotume kure 20880 kano hure na beno 0800722626. Good morning to you na karibu sana kukunua uke na FM Rebo Top. Uwe mwega rushini
2: hapa
0: ya uwe
2: uwe rushini
0: tuliega mungu
2: uwe tomi yami kwa ule magite mwe uso kena sokele kwa ule magite mwe tomi yami
0: uwe kutu mire. Kutu mire kwa ruwebo kwa ruwebo tu mire tene luwa natuwe kwa mwaga abo kwa ruwebo ni 6:30 na 8:30
1: sharp na nithimu mwe
0: 6:30 na 8:30 na nithimu eno
1: no ugekorwa we igweta rwato ni yang eterera gitahi
0: ni eterera gitahi na kine gukwe matha make ati we igweta rwato ni yang
1: ya
0: kito tigene na ndeto icio mwega rucini.
2: Mwrega.
0: Tuliega muno.
2: Mwrega to DJ Sirius.
0: Oka DJ Sirius.
2: Migambo. Mwato matika gae. Nye nyonaka tari olimu.
0: Yehe.
2: Nakubwe na ita ilaji. Tari uko mwako wakura siyana na hivyo kake la ito olu. Ite agatika kerumi. Mwa kari gane loate au ila ito isi itike adio. Tari ukare meeno. Atoke hatuwe kia tene heko laode kuodemu.
0: Ehe.
2: Nes mutiko ebia. Eta wadea kichigire kerumi. Atika ebia mutike heane.
0: What? Negado, na nwe wadea ya diye, tako DJ Sirius.
1: Ena point very strong.
0: Woi.
3: Mwana atea baba.
0: Gutiri na kaoru baba nwa gawe.
3: Yedi na kaoru.
0: Mhm.
3: Kwanza Francis.
1: Yeah, good morning.
3: Good morning.
0: Mhm. Karibu sana. Asante sana, thank you so much.
1: Tuedereti
0: atiriri. He migambo iragwe yaragio ni aciari. Makoiga ringi atiriri. Ndauga mugundo uyu ndukanendio. Ndauga mutikana hikie munjaru guku. Guku ndikenda kuhike muikamba. Guku utikana hikie muithira andu. Tukoria atiriri, miariwe no ri. Ni guteithie teithagia family kana ni gukorwe koragwe kimahinyereria.
1: Bas. Toyota rewe na huko mwitu huko ndukwerega kwa kwa damu ne thirikari na damu ya butiria mise mingi muno
0: na no DJ series ya turi atirire niguo ka damu ya karimeno riu ni kuga aheane
1: ati tondu kwe mugambo alafu ta riu kindia gure kwe mundu waugire ati ati gwaka gutikana munywa majani imagine
0: mugakako we mwega rocini hello
4: Kasairo
0: oi
4: Wero atia
0: Gutire kauru
4: Taidia tagaidia my brother hau nwakinya kirenyagai
0: Karibu sana
4: Wakora ruse
0: Ehe
4: Anie de directine muno
0: Good oka
4: Dume na bwana atiga goye
0: Ehe
4: Nge tukaga ne kunaga
0: Ehe
4: Nge karehera ya ndu thina mage ino horo wa mugathori ku
0: Ucio
4: Areu naka tu tohera sababa ito ni uga mugundo tikendio Mutu sira katuga ne mokoru akora ne thena akora murwaru awende ne ya mugunda
0: Mhm
4: Akora la mena ruwa makauga ange koro nie ne darwa ala dine ya mugunda ri
0: Mhm
4: Mutigane di mugunda riku
0: Ucio
4: Makenda kugeria makauga tondu ni aku areke to ne ura kungithie thoro ri ngia gutike di mugunda mugunda mugoka mugeka atia
0: Mhm
4: Nika ngwe ra faero na dukoragwo ni ni tembesa icio
0: Mhm
4: Kwa wakao kea mbele ya kwa ondo, nanduwa na mbea siyako soke mugunda ini ureku.
0: Ulea.
4: Kwa wakao kea tu mairima.
0: Wa? Okay.
4: Uwe ni gokori.
0: Kuna kutaidhia he. Kana tigo taidhia, ne gado nyige muna makiri. Hedi ya meyaliyo ya aliyole, ne taidhagi ya family. Ne nyitagirira family. Ne tumaga family ikure kana idhere me. Kana ugu ishiri ya tewe. Wimwega roshini.
5: Ha? Rafael?
0: Uwe.
5: Oro
0: alo wakwa ni mwega muno nwa ga waku
5: idia bwana Francis
0: ehe
5: hapa wale keju genye cheta kwa mureithi
0: uka mureithi witu
5: maa Nairobi no witu ni hali ya tharakaniti
0: ehe
5: hapa wale kwa kui ududi ya gamutu ni mega apoyashi ya lima tiga kwa mwa igali la marakua kana ya malona ni meguzi maka ugado kaya kedu
0: mhm
5: gili da menyana gili da ota wechiri ya megabwe wala mealia wala hila tutigeke tono niogo shoka wike kana tono niogo shoka wike wike ate na mugudoshi hila tutiketia
0: ehe
5: tali mutumi yoshi wali ya hau duda wala hila ati musiali akoliwe vete ito ishi megodeno akulite na madina akalo wala jinyaga ena megodeno nyitri ile nige tali umuisho ya shokia uga mutiketia mugudo waliku
0: usio
5: na nyuma na mugudeno ujinetia Iwo kari kwa atire, ulakwa niki na wena mugunda. Tukiete kanya kapisi ugeta ija ta muciari. Niki mundu areri kwa ugwo nigetha riro rikwa wabire kwira gatu andu matikege migunda.
0: Nika.
5: Ndirekira kwa kwa dadi ya watugwita kwa uthiru hau.
0: Nika
5: kina ku. Mundu andu mena migunda mega muno ni kugunda. Very valuable. Ugeti kwa je mugunda yoro ya milioni 10 no. Kiana cha ku mira pole watiro ugwo ni muciari. Mhm. Ai jana ni kweni na yani na majo ito tokire na o maisha ya mtu wa milioni 10 uru na dabia yake na ya milioni 5 na kati na kapisi ya akanyumbege moteidia yare nto no ri to mushirino igire shere shi tolete inye tafa gina na jo kali kwa siri mushiyanga tiyo ya mega bado matikeje migoda ira kuteje na kiodo shira kuteje na ki
0: thank you
5: wa dira fire
0: mushoka aya
5: ugo ni no haya siari
0: eh
5: kuti na bele please leke tu dia kugaga ati daji mutige ke 1 2 3 leke meke madina ari we auko uteseke wa watateseka uri watafia
0: asanti
5: asiari ni ma wazazi wakuwe na hiyo yake matafadhali tuokoe nje sababu hiyo ndio kitu kitasungua hapa. Thank you,
0: asanti sana. Wazazi wakuwe na nini na hekima eh. Thank you, thank you so much. Good morning to you.
6: Well, what are
0: you? Kutire kauru.
6: Adi nauru.
0: Oka vava wito.
6: Kuta ya mwiki fiyo fiyo.
0: Ehe.
6: Oru hali nani hali kaudukadu kwa na.
0: Ehe.
6: Nini hali yoyara gini ya sari mwiki.
0: Ehe.
6: Ata anyo nyonete mwudu mwana hiyo.
0: Ehe.
6: Ena mwuda ta eka 60.
0: Ehe.
6: Na eka tagate.
0: Ehe.
6: Kwa mwudo se dugie diyo.
0: Hmm.
6: Adugite viseme seke.
0: Mhm.
6: Atuerobi kedi wake kafuroti tufuroti wakutuwe rate ureyane
0: ehe
6: ome makira wakari gomuru anatika kiri misena igaturana zina
0: ehe
6: na mungu doso rege weha adumu wanagete hizia nino juge ya siya nima tike kwekutura matika kiri mikia miguda
0: okay
6: ya yeah.
0: Negado
6: regi
1: ugeda kiri miki ya kee getika kwa
0: eda veri
1: asa no
0: ya kia miguda
1: ya miguda ni kio kia mu affective
0: yes but no? Let's be very realistic na niwe gagini ashi ya limageri ya kugera karaini ni gaka nunga muguda duke dio ee arafu ni wakua wenu wakua
1: gwe didi atiriri
0: ee
1: asi ya lima kiugo
0: kana niwe ilu
1: magesi iri ate niku kwele idheti ya makura kwa magesi iri ya na maizo mao sawa
0: ehe na meshiri ya mao
1: madha isio makura kwa makiona atiriri makuwa muthi lili akari umbetaka karira mundu aga okiriro mugo hili anga roko na imi ena isembe
0: ehe
1: adhiyo mugo unda wake akari mewa aluwa ule atigiri akiri maga that how they think ezira yago kira nagikabu ekirite ngongo
0: atuwe masani
1: atiaga tuwe masani esiragia na dhaa isho desiragia terere in the coming years siya mwano yu katura ga Nairobi mugundo yu katuguru wa weke za kota tumagira mundu na marenda kukono matesiragia maundu tasio ever omatua ga
0: terere tukio daki uga nekwe eda eni nekwe edo kakura mundu ni ede tetoduri ili okay wangiri ya medie wakuta idhikana kina dole kuo
1: tadi ukine ndia kuira wakwe na ndumati ye tengi nyamu mugambo wa tegutekana hikaniyo anga ke tegukwa tegutekana ikiwa tekabira ateria what do you mean
0: na nwe mwa hitani tiena mwiti ukura wana ilio gagabute
1: newe akire ya kete wa mwa diete ukuga semanye na mtumio mamwe
6: halo
0: halo
6: ukihama api ya
0: kutire kaudu my sister
6: leo niye todumbuwa na geno oguwole niyele chiri ya lea kona weti kiwa akwale ilieshe tuko olu wa mudu na ugekomu chiyari waku eruta niri akagula hadu ugeikala lei hatiye umenye medu zine yake na niashi ya nashi yake haha guwa tuka mwishi yali niya kuwa mwabili liya kuona biyachara ati guwe bihaha toru dirahe dete vye gure na halea direct uko ukihala gani ya ginyo nyoba yaku na wale wega mudu wane dia igairi ya mwishi yali eo nizi mna ya mwishi yali mutia hile kuhula biyachara na yo leke eikale hau we onogadi onogini kuri wako ule mwana waku na oke ikare hau na kiu ni kiri koke mungi itida nitie kagoda kau mwana ga hau uguo niko kamu itida nagia na nike mshiri eda rotika nyuba yake ihadu hamwe kahida karea mwaka gaya niya wewe wadhiye na ikuru uliogi yadhiye gizumo uliogi yadhiye mobadha generation ya haraka na uguo guti ogechiria uhoro wori yogi na ogitiga na chigo kau o hau uriumaga kuria wauma na nituri hota naga gwitana nituthi ituche manile muchi todu he na adu mugi ikara
0: ya adu alia mena migunda minene taru gakora adu mena ika ithatu inya na nieri na mariruo ni zina biyo
6: leo hauli
0: ii
6: agikoma ugo dahuri ga biashara na hori
0: ehe
6: chagia guwaku
0: haiya
6: todu vea ugo ni agi ya menye tenu wahule biashara na ho
0: ehe
6: me dahuri ga biashara na ho
0: ii
6: wewe nani haa biashara niki
0: ake okay. Heki uri ya tuweri wa terere
6: ee
0: hau vau wa taa ulire biashara na honi watu wekate ni haragera dhitima isi siya high voltage na zirikari nekore ha tuwa mokire besa isio na ina mongapo tuwa mokire besa isio kana toikare
6: leuni hakuwa na onako onoji uri ya li
0: ee
6: numache jike gichu chia matuare hagi
1: ok thank you
0: nega
6: kuduma mulehera dhina mutalari na guo
0: ya gikoro ni demu ya zirikari ilakuo
1: make hagi
6: agikoro ni haa kure ti haa zirikari li zirikari ni kukutunyela kutunyeleza hake demu
0: mego gikore haa
6: becha ichi ni ikaharana na hau
0: ni gado
6: ya
1: yeah. ya
0: nitha idato si alo ushine woko ni wawuke na FM Rainbow Talk. Good morning to you na karibu zada
1: na wakoma menyidhie dhaisi kire mara adhikiriria ni mugabo witu
0: thank you so much na nukariga nilu watane kibirongo ili October na mwenye nyamamu wa nyamundo Idhi Radio Africa Tena Final Premium Production tuwa kwa tukekulehera Grammy Award winning superstar Owe Tonio uriaroka kukumushi wa Nairobi tuwa koro kure Urinzi Sports Complex Langata uyoga koro ure muwago mudheri mudho wa mashuja tari kibirongo ili mweli uye wa ikumi nigeza hota kuhigira muwago inyo yoyo urafatara kukula tigiti na tigiti ni shirigi giri kumi na idhano yoyo ni gold ticket gold couple ticket ni shirigi giri mirongo ili na platinum ticket ni shirigi giri mirongo ina nani exclusive ugure dhini wa ticket yetu.com dukagure

0: Maina, rubo rita kuwara, tatu kithi kwe adhimu ya kukwito kila 071-046922 da kuwira we didhiriye mudo mudhenya mwega na mudo weto wagwa daru atuerate idhwe ni idhwe didhiriye mudhenya mwega si umabia santi.
1: Ah santi sana.
0: Ani
1: hatu wende kithiriye?
0: Eee.
1: Odhomu dheo na andu wala tupati kukua tukende kithiriye mudhenya mwega exactly.
0: Ehe.
1: Ni andu meta kwa alimu. Nwami ya mudhenya mara kukwira.
0: Eee, tulama kukwira.
1: Mudhenya mudhenya wa kukwira alimu.
0: Eee.
1: All teachers. All teachers tani mwe mokete kubinga wikieno
0: ini
1: alimuka mokete kwenu kama alibagwe musearaburi.
0: Happy World Teachers Day.
1: Happy World Teachers Day.
0: Kukwari tuwekatiriri tuwekatutigusha jamono no kukira tukukira la kaitu kama umuisha mwe ika ukariri wedithiria mudo mudhenya mwe gari no utogwetere mwalimu umwe ugeda kulidika na najira ya mwanyamono kanari mwashukuru furani no utogwetere dhukuru yeo no ulidikana kutuira kia magi yaku nikiriku
1: eni na alimu mwalimu kwe mwalimu nguwa kwa nyendete muno eta kwa Mrs. Megwe uzuno mwalimu ule anda anasimani ya nake dhukuru maisha ini maa kwa mothe ule ni empath eni Mrs. Megwe wagi sairagiru waka kuita kandu waka kudia isi yoria understand okay. Niki waserero
0: mtu empathetic ni kugatiriri ni akuaga mirigo ya ndwari yake
1: ini naka akekira
0: jatu akekira jatu inishi yako ugucereirwo niki
1: twa nginya twa kinegena mwalimu ucio ati agatuberu tharwa kuthiku negena anja akona ciana isika inyo tu inegene
0: good morning
2: good morning
0: karibu sana na
2: fire wa kirito
0: kwa udiri na kauri
2: na kwa wako wewe ayo mtu wadhe kwa wako kwa raga adungwanya bro
0: karibu sana baba
2: doke gine ni mtu lezo mwono
0: ehe ha
2: niya dole jede wakia kule dagi kwa magira kule ya kutawa kahubu wadi kule kule wetawa wadi maine
0: ehe
2: alimu wale mazo wa mida vya le
0: ee
2: ni maari na hii jengi to mwono
0: niki
2: mwona kare edwe da umbaka hara iku
0: ooo
2: ni dasera gero muno na makahura
0: no
2: ndware wedi wakwa ni tondu hinda ri gutia kire nduthire no no na ni kyo dasera gero na ne dada tona ne thutha wa hema
0: okay ah ni tugu ni kugwetha baba
2: okay to gwetha na
0: ni gugwetha
2: okay
0: asante sana thank you muno muno makiria wimwega roshine
3: mara muno
0: karibu sana
3: Kijiria Francis.
1: Good morning.
3: Morning to you.
0: Karibu.
3: Ere umbiri. Ikarade mwodo kibaiki nyari ya mduwa maa tita serious matuwa kia matimu.
0: Eee.
3: Ani wala kwaneku mawagiri.
0: Rigado.
3: Eri nyeri ya adwa wagiri karuga.
0: Eee.
3: Kwa fafa.
0: Eee.
3: Nara ligata kiponji oda mwere nyamwela.
0: Eee na kia mwalimu.
3: Mwalimu. Ali okuta ina uguo nake na athomithie na arekererie kä å rä a kwenda
0: kaho nyingä wake ciuge gå ikara å guo ebå ndå kä å mbe na må tikandita må tikandange nä nä wenda gå tå re na njä ra nguhä na må tikandange gå ikarani å guo ndä må ndå kä å mbe nginya rä rä a ngaigua nä ni mwahota kutuhe mwenu ya mwukweda. Anyway, good morning to you. Unakaribu sana woke na FM Ruibo Top. Kuna kitu mimi ni mekosa. Eki ruja gita kathmuthuri.
1: Kii. Kii wagita ki ugita ngeone kagatagati kaiguru na adhi.
0: Ni jagita riri. Eki rudiraga haha. Eki haa ni harage kuhithi itega ki uri ya tiriri.
1: Mwa ni gendo.
0: Ni kiki kihitha atea.
4: Deto Ikai. Ikai. Na Bwana Francis.
0: Leika ile kuhithete.
1: Leika ile.
0: Eni.
1: Ah, eni.
0: Leha ha.
1: Ni kiri ya.
0: Ke.
1: Ah, neika ile. Rafaelo, mdenya wa ila ye. Ah, kanitha ine. Kulari na ndeto.
0: Ile ku.
1: Nye dirari kanitha osio. No, ne dirame nyidhirio.
0: Okay.
1: Kanitha omwewe, we mwena wa ninyan darwa. Fly. Wengine tia tinanjira ya fly kuthi engineer tauni yoka ndiro ularitwa
0: hema tauni maigi tukia
1: hema gumu waka eki njire liku
0: iyo
1: kanitho sio ye
0: wana kwe kwa haraka
1: iyo njiro yo akwa haraka angani kwa haraka kuwe kanitho sio ye ati ni mu ni ni kuna mundu arokire kugira thire wake kanitha we pastor na narareire wali mwari ndo wali mwari
0: kare to issues
1: this is what's happening eh ati mundu ria ararutire wiro cio yi eta gwati dan dan wa nduthi Danwa nake pasta yi ati nakura kwate na handiwea ya indo siya spare parts siandu
0: siaduthi
1: ati ni eriga kugira soko agira soko agitwarira makanika kirwa soko ino yi tiri ayo ino tia bikibiki yaku bikibiki yaku ni ya 150 nenwanga ni ya 125 diyo ichone kuga ate no nesio idhimaga bikibiki CC yanga ne CC agisokia wa pasta eta wa pasta na Daniel agisokeria pasta akimwirate riri tonwa njokeria uti patati nguhembesa leke ngutumanire
0: chumege
1: tonune ira uma town ya tsuma gana ikuru mweno sio ne ngutumanira suma e ati Thursday igithira suma tariroka agisoka Friday akimwira ni ndira gutumanira Friday githira sumeta diroka rusi ne rwa Saturday agikora pasta ndekuo
0: atukaini
1: ati ne athire kugira suma agieterera nginya jioni suma ndioka akira pasta we ne mbia pasta akimwira asande ngikune mbia tondu one good boat one litana bonot ati kula tuiki kana atiriri ati tondu ndani ona ne tikati ona rarie kana na bikibiki muno rekarite nayo mieri na kuma umanjera iya ni njera ati sandi aborangirite ati gikunda kimbeko yi akiruta ikara roko ti kiona pana pastor si wangu atia kinda wake ni uriku ni uoria kimi athie karathi na akira taishwe mambeko ni ne intoxinated ni munyogu mitambo kimikimi ya ingira kwa tu iki kana again ni meku geithania muna nguwa na wei ya kano kanya yake ai ndani
0: araru gama
1: ndani araru gama expression adingi ya bale mbele alanyita microphone no amuro ranu ranu na timu dheru ati ire ya guka kanitha ni mudheru ire ya kawaida no tita ya guka kani alau ganie ya togu muro na demu gani kanithoyo nani wakwa no weira ni weira gweda koruta na ni guga saitani ni akoretu hamwe nani na toni wiki ona inywe Saitani nakoretwe agitu control ithuothe yageretie kwigocithia na besa sisu Saitani nakageria kuriaga kuria tarimite ukigwa Kristo aria bawono kuma kiuga sindwe akauga Saitani agioka aha mutingitue ni woyo Saitani ebere yanyu no nie ni ngumwira inywe no mukoro mwana ona ngai no nie da no na Saitani ni daigwa mudu auga ha ngai ya mwana ithwe ni wega ndimenyire Saitani ya roho mwana ithwe na ndimuri atiriria
0: ni mtu gatirereta ga Saitani
1: ni ni wala muita
0: mtu ashuma ya duthi
1: kiende ya kwena kwena ndeto kwa haraka ahori mwana atiriri Saitani endaga atia a Kristo njira ito nunde mungeni kanitha Eta wago komithio na waikyo iri maretare muthia uga ye aga kinyangwa aga dhukadhukwa takarati sule mtu mia wa kwa yara uguwa kwa mtu mia wa pasta
0: haya
1: kwa uguwa na li demu ya tele asa koma dieta kako zejeruwa haramu waria kwa kwa nefatia duka Saitani ohaha bro ni asidwa vio era pasta uka kubereli ya ba kidogo pasta kabia papalenda ya pasta uka tondu he saitani direnda tuthuka thuke oreu oreu ate pasta araumire monja kwa monja yenge kiondo ine kiamu bothi ate araumire ate mpiala ndomure aramu nengereria ane ombia ugatiriri nora kuoneka nitaka saitani etigerangai na rauma ano matena me yabiyo kurathia ngangire atia no mumbe irugano na rame yore kure karangire tondu matire mona pasta ringi arumite muhothio temutare wezi dia ture sarara rete te dinatia nari no mo akaiwa to kere azuri akanitha akero we ore igwa ni explicit
4: Thank you so much and good morning to you.
0: Thank you so much and good morning to you. Thank you so Atu na kanya kega muno gaukoro ugithie kwirorera rwimbo na gukenanira we na arata aku na rada mutidanagia nao no thimu gakenanire kuria Ulinzi Sports Complex Langata tariki mirongo iri nigetha ukahota gukenanira mwago uyu na tigiti tigarite nini muno urafatara kugura gold ticket ya shilingi 15 kana gold cup ticket ya shilingi 20 kana platinum ticket ya shilingi 20 na ugucigura ku ugucigura thini wa ticketyetu.com mwago uyu uri watu ogure no rihe garamari ni uriku uyu ni mwago munene muno wa the Grammy Award winning R&B superstar ogwitwo Neo uri gukorwa gicera guku bururini bitu wa Kenya na ngakorona rwimbo runene muno kure Ulinzi Sports Complex Langata for one night only brunch edition na mwago uyu wothe urareherwa ni Fenon Premium Production odomwe na Radio Africa Group powered by Stanbic Bank 9:38 a.m. gukwa uke na FM rwimbo top ishi leo ni 3 cia nguvu

0: tatu yu tuwega waka menya hau uri Ako watigwe kwa uko muo, hau ni hega na
1: Atiga kwa kiri yu kumu iwa makiria
2: Nitai wakuyo
1: Kuhaso, danya roshine, ginyata nyanya
3: Yes, thank you so much, thank you so much Nitha idhano, eka kudhada kikaisho idhano Motabu na wakane FM rebotabu Nikitha, kiri ya tukula utukirunga sigi Kitu kitoko gima mwega wa mwiri And we expect ya gitari, ya kika oyo the No, ore utokia la gisi yori Hanina, gisaja makira hanikile weekend yeno Asiari mena kefaruwa kene ne mono mono mono mono mono mono mono Tuiretu ni tularera Na tulina tuiretu wana idwe Ona tulina ihe Yes No musiari Niala maka mono mono mono Lerea kuona kairetu ka ka kame ya ka Itakuwa na kwa baku kwa taa Kakivye na kevuli kekuru Baitu bubuja wajoyeku anyway izi yoni toko wali igoruregi mubi uli la rehena kisaja makina na muna muna muna goko yes ya kwa netati ni tutuwa katuiri I'm telling you oi daddy anyway uso kako ikari ya teru ure hatiri odoge idhara hiri gwari ya maudumega number one besa node yako na gila sirigi nudhu milioni siha na nedreza ahotani magana igana ya 50 Yes, where did we get a call to Kuala Tobora? Kwa rukura star 447 hash. Gira kwa rukura star 447 hash. Kwa rukura star 447 hash. Yes, na idhari ya chapa kazi, idhari yogi mamwega wa mwiri. Hali ya vaduku kari ya usago lide. Idhaduku li usago lide. Points ya kusi hau. No kwani ulitha kita maita maigemono. Ginya rega konogia. Nero analiti ya narumi vio. Madhaduku ni matada tosejia. Ngangana na madhado kumasi yomatada tu we ogereti ya munyaka ngangana na madhado kumasi yomatada tu uone kanahari ya huku na ya kedo box ini no na kaga kwe na cashback na orea ulagula tikiti nyige na negwedo onyita haa orea ulagula tikiti nyige onawaga kuheo kedo okamenya we they know a draw ya shiri gigiri magana matano are we together kogu onoge ula tikiti maita 50 wage kedo usoke okorono yogulete tikiti nyige 500k ni zako ikaroke gura tikiti odagika odagika no ne gweda ni giuririkane odagika twina adu 10 na kidu maraheo besa box ini odagika adu 10 na kidu maraheo besa box ini toginya ikare okiririkanagio toginya ikare okiririkanagio togane kura kwa star 447 hash gwedo gara star 447 hash changamuka mtu wangu maudo mako makome sasa na ne gwedo lirikane dena besa igesi ya kusia ruibo na besa rafalo wakili tume na Mr. Francis ni madige ile bia siya kusiri gigiri giri ne dogele la giri gemwe dhaidhano na nudhu dhaidhano na nudhu dena ruibo dreda umenye haha nyabe gune gile siri gisio giri that to hau hau isu itile na rifa dhika na draw papo hapo dhimwe mwe wikarewe stand by maudo makome chonjo togato yunene wa ya katoke manyamu denyo ni ugo tuagirida Ni kwa rukara star 447 hash. Kwa rukara star

0: mema. Zakaria Roshine Rwaku. Tikiriria gukena FM. Kurori uwe ikaili atea. Magathetini.
1: Turore gazeti shitoro shiro umuthi. Na kwa jiriria na gazeti ya The Star.
0: Netuara nerie.
1: Karibu sana. Jekithia madha vava vitu.
2: Gakatika leo haa ukena.
0: Maria Matukonie.
1: We mutumia na wetikire mudhuri waku. Ahodhire contraceptives.
3: Kumwe okiadereje nini mwafatiko mianyamu isiye kimbu. Nimeke nina yelia mwana rasa.
4: Kudote maa kunga nini anyi wanaredio ni mwanareda.
5: Ona togo kiri kane.
6: Ino nidhi.
1: Haya.
0: Kureria mudhenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ribotop.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha. Ungihanda pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima pyrethrum niki? Ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimini waku wa pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker. Ni gado Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kirito tu na bwana Francis umenye maigi megi urimi wa pyrethrum. Mutaboini wa gukena FM Ribotop.
7: Gukena FM 92.2 Ribotop.

0: Guatanura Aquaria Hall de Uri. Asante sana, asante sana. Mambo iko fiti, maundo makome. Sasa wanahatikilo doge. Kilo kila makia nobe sa siha siya geni. Nimesi ria gama tigo siya da. Koguo, negwa na kuhana kamweke kaiga na ina kule mwagani yo wade. Kule mwagani yo wade. Agi kone uwe dodo igira kudu goko. Isi le ureke de siya ne ugo tale go siya na pio pio pio na go tri kio kila fatarania. Asa, asa. Aikolo wa igira gedhaki ya geni. Na nwe gulia tigiti waku omwe. Nwe gulia tigiti waku omwe. Let me advise you. Negwenda ogule tigiti ugi omwe wa muiso. Wena we otari ura igira goku. Todo idhaariri nori ya geni. Wena we otari ura igira goku. Oh, dero kumana as. Kithi nga dhina kama kuka metabo. Na ndo igego siya ni magari ya govaka ni kiyo manari guone kikirali ya kiri ya kegi. Yes, poleni sana, poleni sana. Nyuma hakuwe kone gana. Yali wone besa adu matale da kane ki. Koguwari, daika isi kumina ida tusia tigala haa. Deda tuwa biya wa eru haa. Deda tuwa biya wa eru haa. Agikuru. We ne uwe dule ura igira goku omodhi. Ne uwe dule ura igira goku omodhi. Hauja igia hapa siku ya leo. Kana koro no ageri ya kuigira kana wa igira limwe kana meri. Idhari ili ageni. Kana koro du ilika kuigira. Ona dule wa igira. Let me tell you. We nwe deda kuhe kamweke gaka. Kamweke golden. Na gweda ogure tigiti umwe either hali box number one, box number two, box number three. Utila makani ya kandu umakuwa leke kandu umakuwa. Asa, asa, leke tuhe ya neka mweke gaka kule mwge ni waigira, onosio utalio uraigira. Na tuhe ya neka mweke gaka, onahariusio ukugeretie mwenye kawake omothi. Kogwa modu owothe, negeza tuhe ya nebeza isi gupti kuhianuo kule ya geni, kule ya dumaga na matatu maheo adwa nana peke yake. Wacha tupatie kila mtu nafasi. No box ile area, ni box number 1, box number 2 and box number 3. Box number 1, box number 2 and box number 3. Gwada wa thimu yako. Waya thimu yako ule kanya kanya star 447 hash. Gwada wa thimu yako. Waya thimu yako kuhinya star 447 hash. Waya thimu okuhinya star. Okuhinya star 447 hash. Okuhinya star 447 hash. Okuhinya star 447 hash. Taudero modu tuo meri wabui 0712 kaliga na 484. Nia hotana grinaite. Wena ore da sigana. Sagula either box number 1, box number 2, kana box number 3. Tugwalu hahari. Toko igolewa peji kia unenga natuote kwa komodeti modu waothe. Kwa ugotila makani ya kane hedu wa igira woku kati. Hedu wa igira. Asa kane uko igirite kado uko igirite. Kana we mugeni kadule mugeni. None gweda kuwela mugeni. Wothe ura igira dage keno dage keno modu. Teliga kuigira na modu. Taigiritu ya modu na modu. Utale wa igira. Nialago dhuo sirigi ege negi. Sirigi girisi ya kuwelewa karibu. Noto one gweda kuigira ni edu waothe yeri. Na kutili modu itale daheo kanyamori. Toya thimu yaku we. Woya thimu tawe hii njile star 447 hash. O modu wa wole. Toya modu wa wole. Woya thimu ohi njile star 447 hash. Woya thimu ohi njile star 447 hash. Shagula either box number 1, box number 2, kana box number 3. No ulirikane. Ede yako ilawe katawega. Kwena makashback, kwena airtime. No le todo negitha aki ageni. No ule ya metabo yuma nagadhina. Ageni drama era modu. Taigirite goku umothe. Modu telega kuigira. Na modu tali waigira. Modu sio na mweke wako ino kana bia sigana. E na mweke wako ino kana siri gigirie mwe. Isio nisi ya kukaribisho. Usoke huigule boxi. Kerea oku wanakuma agiriri. Tula kuhuli na maita na igiri. Weo la igira adagi keno. Wea kamweke. Wea kamweke na ihenya tigiti niyo mwetakara. Woya kamweke gaka ohinye star 447 hash. Woya kamweke gaka ohinye star 447 hash. Oko ohinye star 447 hash. O select either boxi na bemwe, boxi na baigire, kana boxi na baigire tu. Taleu Christine wa irimu. Yes, when you kugene tie idhari ya dhainya, ni hidu wa soka haa. Boxi na baigire tu ni yako hea giri 70. Tukuhuli the maita na hiri. Mudu wetuo Paul Kimani wewe mugeni wabawa kutho giri na waheo sirigi giri 51 tuku horele maita na igiri jameni jameni ule kwa biya kuhigu kana negalo ni mafuditu wa metabo kumakulea kwa loto bora negotuthode kila metabo koguo leka isi ya tigara haha gweda wewe hau agikoro ni kuigirite goku na hala ya kafere no kodu kuigirite na nduli waigira yes usikamake usikatuodu kamweke kaka dakika inyaya ngutili mudu kugula tigiti au memo komadhali that one I promise you nigitha aga chapa kazi na toda gitaya na nakaigira reke tuko igire kawira ke tuko thondekere maudu maku moke wega twalikane na wethi muna ihenya we uwe urathikiriria na agikodu irega kuigira goku na nduigirite by the way dole waigira mweli uyu dole wagura tigiti ona rimwe ni waba kuheo gita one dona dokeda ni maheo giri giri giri makiru karibu omwenake ogwetwo Utekas Minor yes nyagudho siri giri giri 53 tumuhorele maita na igiri mabo very simple maudu very simple kogu ole hali hao the ole oyadhimu ya kuhinye star 447 hash oyadhimu ya kuhinye star 447 hash wana wahinye star 447 hash usagule box hiyo na ihenya box na bemwe na baigiri kana box na baitha tu togane star 447 hash star 447 hash usagule la idadokuri unaihenya wona waigira kukwe mugani litolea bere uguo na waigira kukwe mugani litolea bere uguo na waigira kukwe litolea bere we ni urabo kagudho giri emu ya kuiro karibu na hune dea donyito ya mugani witu urabo kagudho giri emu ya kuiro ke ya kuiro karibu wena yoko gere timu nyaka toga tuigana ni ya duwade box ino ginye kwe kanyamu box ino ginye kuna gerie ke kuna gerie kanyamu kogu mwuthi ya rimande ya ketuko dhode kire mwuthenya waku na nedage kwele ole uweka na ihenya na ihenya mwugeni wothi ole igirago kudakwela agula tigiti dage keno nela agudhuo giri na toga ni kwele ukela star 447 hash kwele ukela star 447 hash wena wa igira hau no agula tigiti usio omwe dage keno na toga ni peji jeru no nyende wongerere tigiti wa keri wagula tigiti igiri wina mweke wako inuka na bonus wina mweke wako inuka na bonus ya shirigi giri igiri hena adumaga na meri manaheo giri igiri giri igiri tau bitres no wagula tigiti umoge wagula tigiti wa keri mwena Faustin mwena Sara no inuke na shirigi giri igiri mwena Virginia na Ariagi ni igiri uge wagula tigiti wa gata tuidhari retana dhira uigire droine ya shirigi giri magana matano hau neho hakuwete bulitatha isi ne giri magana matano iladha ko box yo asa agula litale ya bere litale ya kere wa mege liye kuhe bonus liaga tatu kuhe giri magana matano no si wala dagotu yuka kuwa to millionaire ni mwede nyo wa mandi tumudho onde kere wiki yake maudoma kemagirile dakioezi muna ihenya idhali tana zira agule tigiti odageka odageka dhudha wa adageka igei kumiri aduma gana maiga nona mako mahe okidu na dhudha adageka isu ikumiri mudu ya kubaka maita maigire ukuma adageke no niwe ura ino kana sirigisi igiri magana matano yes iu nedro na mudu wetuo Susan wajiko oyu nehede igira wako litole bale haba hayo giri asoka hayo giri 74 tumuhole maita na igiri Dennis siwa bugu yes wewe ni mugeni shirigi giri keda tukule times 2 Peter Mugendi wewe ti mugeni ni akukere tithare ya bele maita ikumi aga kidu dhaisi ni hidi hayo giri 85 koguo Alex Mwagi yes congratulations shirigi giri keda tukule times 2 Peter Koril shirigi giri 39 tukule times 2 John Yusuf shirigi giri 69 tukule times 2 James ya ahotani na maige hile kukule ugwe siria kwa gira kwa gira dhaidhano rekamina ugetano naidhano waleka na odhi kule kwa star 447 hash gula tigiti odageka odageka in the next 10 minutes kana in the next 15 minutes wagula tigiti odageka odageka we mugeni otale mugeni na we lutanerie muno kuinu kana sirigisio giri magana maigana kuinu kana sirigisio giri magana matano lirikana ni hede kwa bia kuhigoka ni hede tuoka koguli wewe gule ya tigiti umune gwira mwadika kwa sigatu guneki ni kwejira gula wake rio na wakata tona wakano na wakata tau mudo ino kile na giri magana matano wako dhakita maita 24 ya niandine mudo uge haa na kewe na besa wega tawega nilika na idha anele ya chapa kazi ni ya dotuwa ingira kawira haa ya piyapu yapu na ni kuhekaga kuhekaga kuhekaga nigeza mauduma kumakia girele na idha alia tigali ya dagika inyalithire uge gula tigiti dagikeno dagikeno wae kodulu wa ingira guku wabu kagudho giri ukero karibu wongere ya tigiti wakere kwena bonus taudina adu ikumina keda mahetu giri giri giri na dinadwa tala to money thino adro ya 500k osione mudo gulita tigiti na tuguthie na iguru kogu hekana nao adhi mohinya star 447 hash we mwega no age ideka
1: Kwa
0: ya mbuna? Nani ya jagirite muno muno geto geta hiwa guyoko ni wawo kene FM?
1: Kwa?
0: Wewe itago watea? Kwa
1: Viona Jiro?
0: Viona, we mwenole ku?
1: Bimena kirigiti.
0: Oh, we kirigiti yo haa kia bu?
1: Iyo haa kia bu.
0: Neki weka mweno siyo haa kirigiti?
1: Nadegi ya katukai?
0: Iii.
1: Kana hala baki na haa na haa
0: liya. Neguwa neguwa tukani nga kukana neke faruwa wa hetuo?
1: Niwira hetuo.
0: Oh, niwira wa hetuo?
1: Iii.
0: Ehe.
1: Iii, kwa baki na haa na haa liya liya.
0: Neguwa neguwa kidogo kidogo hujaza kibaba.
1: Iii, kidogo kidogo hujaza kibaba.
0: Negi, nadeguwa wina kamudu kalave kahawu nga keno nako. Hehehe. Leo ule, niwa kwa vieta kule kwa star 447 hash.
1: Ni
0: good yet. Ugasagura gathanduku namba sigana.
1: Box number 3.
0: Box number 3.
1: Yeah.
0: Box number 3 maita maigana ogu hi.
1: Rakita kuma kidi maita tamana ogu.
0: Maita tamana peke yake. Ehe.
1: Takua goro.
0: Ee.
1: Naoga soka gehenya.
0: Ugasoko kehenya.
1: Ee duwe diwo kuwa.
0: Ah, ee utile bata kuwa goro. Nemba. Ewa wakaidea tu ni ya keruta leria vio vio. Faina lewa hayo beha sigana?
1: 97,000.
0: 97 times 2. Nebia sigana noe. Keitha fule unaihe enya. Taonesio reda koko na geleria.
1: 240.
0: Ewa nwaite idhafu. Ewa nwa adhye kula yunawe.
1: 97 times
0: 4. Na times 2. Tima itamana. The times 2 enawe. Iloka giri 188.
1: Gai, mkulore tena.
0: 188, isi onesio oraikirio.
1: Hei, mazegioma. Mazegioma, beyo mlaahime.
0: No, kila adhimu oma kiria nawe, gide tiguo.
1: Leguo
0: nawe na oe igirega tukaga aku.
1: Thank you. Udiyo doge, hapa niko abuiga.
0: We igirega aku.
1: Hey,
0: Asante sana, thank you so much. Asante sana.
1: Hey.
0: Good issue. Hey, na yoge tidye wega na ni gado siya mwanya. Niyo na ndari kia. By the way, dona haria do magana matatulu ni hedi ya do yanarimu ya mahe tuwa besa. Tuwa tiki ya do magana mbele. Nigu kuhenda kika 15. Ulewa kwe kana daika isyo 15. Niwe uwe. Kuligano ulewa adhikiria maudu. Mwenyakane kugerio ogeragio. Box ili ilaria ni box ya bere. Box ya keri na ya gatatu. Ogeza ka box number 1 maita meri matatomana matano matada. Totamudu ya haa umitha kita maita ikumina meri. One day na umidhio. Mesejie. Kumesejie oti kugirio ino kena 500k. As long as ni wadha kita maita maigidhi. Eza box yewegi. Box ni hitha tugali. Urana na sio ginyo tigira ni siya kuhe kidu. Box ni isio kwena adu 170. Maraha yobia. Kwena cashback na airtime. Na tuena 500k. Iroka kuna yano kwe modu umwe. Mudu ulio kukua adha kete muno idha lia adha adhita. Netuwa liga ega adha adhita. Kwa uwe kikuda adha adhita na 20 kana ikumina idhano. Nehoto uka kwe kadro ya siri gigiri magana matano kwe mudu umwe. Mudu ni mande ni kiwa igwa kurahe ya no besa ihano ya gogo. Nigeza tukudu odekele kiumia. Nigeza tuwa minyantale kithano. Nila fatra rent, nila fatra school fees. Na maudu magima ige. Gweda wethimu ya kuhinye star 447 hash. Wethimu ya kuhinye star 447 hash. Ni star 447 hash. Box na bemwe igiri kana idhato. Cheza nazo. Ogeva kana box one day na umidhio. Eda igine. You never know. Fatani umenyate o idhaka. Hena point yaku ire kiruhadu. O idhaka hena point yaku ire kiruhadu. Yaku kuhe. Besa siha. Na siriginu dhumirioni. Yo. Kishira ataru hau. Utaambia watu nini? Yes? Sege, kweru watia. Atuwa uga, mtetole hiyo toko kwa gesi ya mudhuri. Makosa ni ya uyo mzee kupatia watoto pobe akijua the yara other age. Na nijua laki mahe ya ganegeza hii ya kima huzea kana. Anyway. Mama kesi koku makule bana naga hizika muno. Ayuwa mama mwekuri ya mwena mama nyata uwe tuwaga tuwezi naka hile tuwa kuri. Siku na bavaa wama gena wikijega. Atuyo dogi. we nawe we mwena ole kone thadita jetekele tulogi ya getha idhare elea thadita gukuhe nyebosi ga nona haa gwera odo na hidari ya gu none gwera oda idhate nyebosi ya thina bere ugaikaro kikera gia mwenya kawaku todwe na kanyamone kioge kenoge ya kwa tikiti umo timo iganu igukuhe niya tigukuhe ya kidu nua gekoro odore uro na weru congratulations you have received never say die doka ana yetekele didikana toga nekore agwa star 447#. Korea was star 447#. Korea was star 447#. Ikaro ke gola tikiti wa kwa idare ya thadita. Na no kono gudakta idare ya thaithano. Oge hago thaka idare ya thadito no gudakta thaithano maita 10. Omenye ndoge ko thini wa draw. Na ne uru.
2: Can I FM thakaria rucine rwaku dikiriria gukena FM kurori uwaikaire atia magathetini
3: turore gatheti citu rucine rumuthi na kwanjiriria na gatheti ya The Star
2: ni twaranirie
4: akinya itura ria mangu na ikuru akara ndongo wa mangu
3: karibu sana jikithia madhavava witu
2: maria matukoni
3: Murimi wa mashani asavaivaga on annual bonuses. Odoyo no hote waka otoga wa gutura wa murimi. Let's be honest.
2: Na bona Francis.
5: When second di twari na ubuyi.
3: Yena kumenye.
5: Yini ndumira na njira gatukita. Yadi ndumira ni ndoka ga wangu kena.
2: Ageria mothenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Rubatop. Kenefem, nishashani yaku, nane gado, nego to dikireria, nareu tu inakeheo yaku, dikireria rwebotop, wamukire keheo, yeo ni nige, kuma mande yo kite.

0: Kupu Kenya FM. Zakaria Roshine Ruaku. Kurori uwe ikaili atea magazetini
1: turole gazeti shitoro shiniro umuzi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: wakini itora rea mangu na ikuru kwa kalado ngwa mangu
1: karibu sana jikizi ya mada vava vitu
2: kakatika leo haa uke
0: maria matukonie
1: umurimi wa mashani asava ivaga on annual bonuses odoyo no hote waka otoga wago tura wa umurimi let's be honest
0: na bona Francis
3: wansatandi kutuari na ubuni
1: ya yana kumenye
3: yini ndugira na njira gato kita ya yini ndugira ni ndo kaka wago kena
0: ajireli ya mwenye wako na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine wukena roshine your morning kickstart wukena FM ruba

wa guy gay kapa wa mwagi ne itu meroria wedi. Ribone tu, Ken FM, Ruiba Top.

0: I thank you very much na asante sana mudu wetwo Kajoni Kariuki Kajoni Kariuki thini wa rubore itago Kenya Juima Barita thini wa rubore itago Kenya Juima Barita lukitha kamuta baine wago kena FM Reboto mudu wetwo Phyllis Budhia natu ina rubore itago ni ujikete wega na nika kena munu magia todu dhai kumina daika ikumina inya mudhi ni wa mande natu madioro ugu ni mande atriki kumina idhano mweli wa Oktoba kana mweli wa ikumi mweli yore atara mwalira mara atuera El Nino niko korwe kiura mweli yore atara mwalira mara kiuga El Nino niko korwe kiura na mako maikene ya na mamu wa matura mwalema vatio kwa makemenye la todo kule likana abula niko korwe nyigi dhini wa matura mashio na tukake dhinabe na hivye kukihoya agai we mweni yore hea naga abula na we na ule ya we kule ya bura yumaga atuhe bura ya kila adhimo atuhe bura ya kila adhimo taruwa doko la mwena wa North Eastern na mwena wa Coast na wakore ya mwena wa Coast Region wene ni mwena koroma kiruo wega magi koroma kifaga wega na makimenye tono mauko na bura ile igorole ya ule ya ila atanyo above average zini wa mulio wa October aduwa kule mwena wa Madera wa Jill Garissa Tana River aduwa kule mwena wa Mombasa Kilifi Lamu shini marelo makimenye lele muno makia toro bura niko koro enyige kore ya mwena wao na nigi yako na wadu wa kore ya mwena wa kule ya mwena wa kukiabu mwena wa meru dharakani dhima chako zgetui makweni kazi yado taita taveta na wakiruona wa magithina abena ukoma kile gile hati ni maukoma kine mbulege koro ele kuo kata dhino wa the second and the third week ya mweliwe wa October nikuga next week edwa kirima ni marava tara ukoma kile gile abura yote tisa ntuki nabena ukoto kiho ya gai nigetha tuhe bura jega bura ya kirathimo bura ete guthukagia kindu tondu wana waigwa tero ni oni gukiura murata ni kuri mundu waigwa bura ni kura ngoro yake karuga matu ni aramenya arora nyumba yake ni rauga ino bura ya ura kuri ithwe tuikaraga ni kundu ukona landslide ona kondu wenda guthie gutiri kundu tungiurira kogu no wega no kihoya ukiuga gwitu ni kwega ithwe ni twibangite ri no wega tukiririkane aria na ohwatire handu mangita hangi na gutiri kundu mundu ciangirwo ni utari uigwa thirikari ki ati andola me kundu kuria guikuruku ati angamo ime mathianga kundu kuria kwega ukaligwa mundu uci akaligwa atiriri niko kou nie mwene ngothi niko kou mwene ngothi nikuri hindi nginya marakoretwo magitariria uhoro wegie El Nino makauga uhoro wegie makanina no makamakro makeofa tone maukro make adon make magikara kundu makanithaini riu ri tuthi nambe na kuhoya ngai arama hoya ngai tuhoye ngai atuhe mbura ya kirathimo atuhe mbura ya kimera tondu ndungi imagine andu mena ng'aragu ningi makorwo ni mbura na mbura yoka ni kuri mamimiri mwigi ukanagia na mbura riu gukava tukihoete ngai tukimwira mwathani we uteithagia ciana ciaku ri uko ugituteithie tondu gutire wiharirie ndukanahenio ni mundu gutire wiharirie ungiharirio wa gukaunta mbura gutire thirikari no ikarire na stand by na miringiti ya kuigana na matirithi cia kuigana na irio nigetha matwarire andu acio na dawa matwarire andu acio no matingegiria mai ma gukuaga mundu makuemo koguo ri totu na ciana irathie thukuru ri tigeto we ngai nigetha twe mbura ya kirathimo na nigetha maundu mothe makorwo me mega na nigetha no relaxete hari ori mwana waku athie wira ugakorwo kimenya ona athie nwe gushoka
1: pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha ungeada pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka waga kurima pyrethrum niki ni kurigwo ni kuria ukwetia kana ni kurigwo ni uria irimaguo leo kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimi ni waku wa pyrethrum magatwarana na wega thafari ka urimi wa pyrethrum kuma hari kuhariria mugunda guthura mbegu kuhanda kurimira ginya gwetha thoko hatari broka ni gado kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa pyrethrum thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritu tuna bwana Francis umenye maingi megi urimi wa pyrethrum mutambo inwa gukena FM Rainbow Top.

0: Tavaini wa agoke na FM Ribotop. Lakini ya bejeza mudogo ito Jacinta kumakure ya mwena wa Nyeri. Yes, Jacinta kumakure ya mwena wa Nyeri. Na nigeza ajira wega luiboru ajira nilowau. Ajira luiboru wega ajira nilowau. Todo ndona kedu kitako maijinia ni maikara. Meto maijinia kame tako watia. Yes. Luiboru ya nyuma naruwa ruma loro. Luma loro. Luma gugula kia. Ndita kweza Jacinta mudo ni kumanyi. Jacinta. Jacinta, hey. Wait, Jacinta.
1: Yes.
0: How are you? Kaidimu yaku nige yage ya dhena.
1: Asa.
0: Ate wajira luiboro unero wa Jacinta.
1: Kwaadai.
0: Nida kuhurira nige thakune gere kanya nige thoshe jie meshiria.
1: Dede.
0: Yeah?
1: Kwaadai, shari ya mudenya.
0: Sharia mudenya vyo wena ma nama nama vyo nilwa jose wa agai wena ma dogo se edia
1: asa dina se edia
0: ayushua dogo se edia
1: anya se edia
0: buko hechanzi yo idato peke yake ya bere nyoko se edia kaa dogo se edia
1: da se edia
0: ya keri nyoko se edia kaa dogo se edia
1: da se edia
0: ya katato nyoko se edia kaa dogo se edia Ogane jose wa gaina nguwa oigana ni wale kia Lewe dole ya kore mudo wetuwa Jacinta to da kwe rose dia wa alega re Onagwe de tega kwe de la kunageriri ya kukunegera abia siya kwa re Udole ya kwe da kukwe la kuriga nore ya dero ne ate ni wame nya Na wenu yo kogi kirio shiri gigiri idhano dhimu ine yaku Na yo kuhure lo dhimu nege za mufagane ole ya besa siya kuhiko kinyira And congratulations.
1: Thank you very much. That's okay, brother.
0: Asante sana.
1: Thank you.
0: Aya, Buzz. Hello, Nero Adie. Gwore bore ya tumana ruwa ruma roro. This is the song. Hello, Nero ruwa ruma roro. And I look over the Kugala Faliaru near Kinyamujo. We care that we got the Nazaran and Gukura Heraluki. Na nigeza tuwa jiwa lea mudo kitu Rafael akwa bililia wona wame nyadhi ni wadhi na asira ni kukwela kukunegera ki tu ni kukwela 1000 Kenya na money

0: Thine wa Songa Play. Gukena Mugidi. Mugidi wa de ode. Powered by Gukena FM. Ribotop. Hamnere ode. Narumoro. Mokuruine. Uramukira Gukena FM.
1: Gukena 92.8.
0: Gukena FM. Gakanegaito. Gukena News.
2: Placing education and skills at the heart of our plan for Kenya.
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: The government has committed to safeguard the welfare of all our lecturers.
0: Kuma deine na jawa furori.
4: SRC will go to court when CBS are negotiated above the advisory.
0: Mayane mohoro magu Kenya FM. Ugidho omeruo ne Isaac Waihenya.
5: Dirikali ni anirire mufago wa kwa dekaruta ni agigiri mirogo erebele ya mwaka oyogotiroka na kwa batiria na baya ruta ni yarama adiketu ene dirikali kwa kahida kamiaka ina mihitu kuginya ya giri iganalimuole ya mirogo ere. Akiali ya hidi ya igogona liyago kuguera mude wa aruta nigo kufuruli nige shuwinegi ya kasorani igo kukauntuini ya Nairobi. Mutoguli ya wafuruli wili ya mrutuwa uwete ya dirikali na ikinyo kitu yuma kinyame ya gahali kwa dekarutani na nigeni yeteke helinemu igana wa shirigi bilioni inyaturu makeda. Shiyagu tigiri ratu ya alimu ugiri mirogo ere ya makoleto makiruta wera na kadaradi. Ni maadi kwa na kadaradi ya gotura kwa bililia mwaka okete.
2: No nation can rise above commitment and professionalism of its teachers. Our bottom-up economic transformation agenda builds on that foundation, placing education and skills at the heart of our plan for Kenya.
5: Minister wa madomo Julius Ogambani oliti ya rutani ya mayo university kukinye muthi ya mgomo wao na ohogo shokile liya mawira ini maona ihenya tole ya kugihote keka. Akialia hidi ya igogona liyago kugwira muthi wa arutani igo kufuruli nige shuwinigi ya kasorani igo kukauntaini ya Nairobi. Ogamba uge tedrikali ni tagiki ila matetama arutani ashio a university. Gugu wa kime edagu shokile liya madhukuru inili gugutigiri rarutuni madhi inabira na madomo maona jurele ya gireire. Ogamba uge tedrikali ni rehite madhi ili maria ilali na moma arutani ashio. Ruguru wa gini mitini ya uruti wiraga tagata ini ka mwaka wa girigire ikomina mugu wa jwa ginyegi ya mwaka wa girigire na mirogo irinemwe na giri miti ya gushoka wira ya mwaka wa girigire na mirogo irinemwe na girigire na mirogo irinaitano.
3: The government has committed to safeguard the welfare of all our lecturers and has demonstrated this commitment through action. We have resolved the problems of the historic.
5: Mwikali digitu waki ya makia rutani ya madhukuru maso kwa dalego kufuruli neo mboko milemba liyoliti ya dirikali kwa dika rutani ya madhukuru manadhari ECD Rohamo na PP1 alia meno okuru wa miaka mirogo ena neto anogo diena igoro. Akialia hedi ya igogono liyago kugui la mudhe wa rutani kwa kufuruli nege shuwe negea kasorani kwa kukauntuini ya Nairobi. Milemba ni geni yoliti ya dirikali kwa dhulima mishwa raya rutani ya madhukuru majuni ya sekundari kuwana wa matikoleto makiri huo mishwa raya ili ya gire ire au yetu kwa batiri ya mishwa raya rutani ya shio nigogo tigiri latini maruta vira waona jirele ya gire ire na oho kwa batiri ya mitulire yao.
4: SRC will go to court when CBS are negotiated above the advisory, but they will not go to court when the ECD teachers are being paid below their advisory.
5: Munini wa mutogoria wa fururi kithuri kindikini ya rutetemuka na kule ya teti alema kule tomaki gili ya teti mihango ya kuhurana na johi juranga ni woko fururini akiugadiri kalide wetu kili ya teti kuhuro teti na mioyo ya ado. Akiali alikishuwini kia rali kauntini ya kiabu kindiki ya ugete drikalini irutu ila kutigiri latini ya kinyamutia hengwa ya gothodeka oro hamu na kwedia johi ishiwe juragani. Ohoni oliti ya nyititomi matikaneto yoko nyitanira na drikali negu kukashirithia bara ya kuhurana na johi juragani ili ya rauga wakahida karayani ikoletu ikiagagia mwige na oho guthukia metulire ya beu jede.
6: Wale wanataka kusaidia kupigana na invita government officials will be supported by the public. Ndiyo tu tukiweka mambo ya siasa hapo ndani tutaanza kusema hii ni mrengo huu, hii ni mrengo hii, alafu tutaharibu hiyo kazi.
5: Na mashuhuri wa mohoro magu kena FM itainerere mohoro mageni tutawaitanie jitagwa aeza kwa ihenya.
0: Ruibo Ruibo Ruega
7: Goja hihi nora nyada Nyukonyo na muta nyonaga
8: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
0: Wakinya negwe dhome nyo Modo muhono kuli
1: ni afati gothikiriria nyimbo cia muthungutho atire hiuru kagogu koiga ekenya bethikiria turwimbo kaiga riu aseri morata kengoire biokiumaga doigo biokiumaga you know ni mundu monoku ni afati gothikiriria nyimbo cia muthungutho
9: uge waku ni wa bata
10: kwa mundu monoku ri
1: yes
10: ni afati gothikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo
1: aha
11: rwimbo gothikiriria rwimbo ta ngikiriria ona kone ru rwa mana
1: Yes.
11: Yes.
0: Gukena Express kwambĩrĩria thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya igĩrĩ cia ũtukũ mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya Friday Gukena Express your evening real deal na wagũyo wa gĩthũri

0: All right, asanti sana na ndigatho muno muno makeria ni gukoromo tabaini wago kana FM Rainbow Top. Yes, ne thegio. Ni gukoromo tabaini wago kana FM Rainbow Top. Na ndikani rali kana hena muthenya twiriga gukwa tukiaria nawe. Ni toragio horo wegie cousins gukoro magikoro ni makugia nduguka ni mekuhikania. Na over the weekend hena madam urahurire thimo na ke ajira ati ni magire ndugu. Na mwana kena mararikire gukorwa makimenya ati eri ni cousins ni magire ndugu na mararikire gukora makimenya ati oni cousins na niria mwana kyathire kutwara muiretu kwao riu thina uri uri haha ni atiriri eri ni magriete gutigana no mena ciana igiri eri mwana kena muiretu ni metikirite gutiga tondu ni cousins no riu thina uri uri haha ni atiriri hatire family one emwe iretikira guikara na ciana. Family ya mwanake ndenda gutiga uikara na ciana. Family ya muiretu ndenda guikara na ciana. No nimetikirite gukorwo magitigana. Riu ni ithuo tokire atukiuga cousins magigia ndugu na amenye matire na ndugu mathatie gutigithukanio. Ere wa hakinya ati gutire family irenda guikara na ciana ri. Ni tondu wa the fear ati anga ni kuri kirumi mugiro na thahu ri. Haha he gwikwa ati ari. Family share ni ciarega guikara na ciana. Riu andu aya meke atia. 0711046922. Just talk to me ojire. Family no ruishi weka atia. Family ya mwanake, mwanake na muiretu ni mamenya ati ithuĩ twĩ cousins. Na wene ni marenda gutigana. No riu mararigwa atiriri, what do we do? Family ya mwanake ni arega guikara na mwana. Family ya muiretu ni arega guikara na mwana. Guguthia atia. Mutungatiri.
1: Jambo Agura.
0: Si jambo.
1: Shokimani wa Ebeneza.
0: Na ni ode temono na kono karibu sana.
1: Oho mezi ni mako yewe zaayo.
0: Ehe.
1: Yake inokia kare mama sugu wando kwa ndo wale ukakugira he demo.
0: Ndiyo karimu ya gezi na uga mudogo ito mogo.
1: Ito aguwe uko wito neko
0: ya. Aha eda ukaseve kana kaveve.
1: Kaseve. Uga kaseve. Taiga ajigwe.
0: Kaseve.
1: Kaseve.
0: Kaseve.
1: Eule.
0: Yes.
1: Neda iwa dife tina agire mitabo ine munoto na ana sene ha.
0: Eh.
1: Na leo neda iwa horosio na leo mafatie mari maiwidani na ndo mahikania me kazi. Ni ukiri iwa dhali yari kora kwa family ine kogo utana kinyakana ine no gine mabe mara nijie manunye rea maage kwa
0: yes
1: kwa dawa fashu no maretiga na todo daka meisho nige tuka nile ugo nigo kwa gire ida
0: yes
1: ugo nigo kwa gire ida nige za horoti okoro imuwega mwana kewe ya usina laza mashire na niya kwele orieta kwa kwa nisi ya rasi na haa haye kwele aga haiku hea wani wase
0: ni oke.
2: Hello.
0: Hi, how are you?
2: Hey, I'm fine.
0: Dear Naur, Gathamaki no karahi ya wega. Ugashina gira have you exact?
2: Tune jina gira adweta kwa medhine.
0: Medhine.
2: Na ajeta kwa gita wawaboy.
0: Karibu sana buwana getau.
2: Yes, yes.
0: Lewe na weo kuwena atia woni waku.
2: Lewe ni woni waku wale.
0: Yes.
2: No, jugire, adome kweke nyamani makazi nire. Mafati utizi kwenye na yenye ule kwa hoteka.
0: Aya ni metekeleza gotigana. Dena ni asia limo iga. Ivi totikone mutigato tigire siyana. Na aya muga totigatigiru siyana.
2: Reu ito magesa okira uwe kwenye inenegeza magese jero na mahoro na taza.
0: Magdina bena kurela siyana.
2: Emi.
0: Thank you.
2: Vejo mulo.
0: Asante sana. Noe goli dikane dhino alioroka murata. Vena timwana keo gotigana na muiretu. Onene ni metekirete. Adole ya mara alega gotigona siyana ni asiyari. Asiyari mwiga ni shana isi tiga atigwa guito. Shana isi tiga atigwa guito. Meke atia. We mwega. Ae. Uyu haha. Aya. Osyo yake ni alege kareke tui uoyoge. We mwega. Ehe. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes.
0: Thank you. One night only branch edition. No iko na ugogo gakoro kimenya. Mweri ni tariki mirongo iri. Mudhi wa mashuja. Ni tariki mirongo iri mudhi wa mashuja. Na turaria uhoro wegie mudu wetwo Neo coming to Nairobi. Neo coming to Nairobi, Africa, Kenya. Maudu mothe makoro memega. Lirikana kabodi ya Radio Africa. Africa Group, Radio Africa Group. Udomu na Fenon Premium Production. Ni manakore hira mudu wetwo Neo. Ure nimbo ini wanyi boss ya R&B na nile muhota ni wangirenwa ya a Grammy Award Grammy Award ni aloka kukumbushi mnene wa Nairobi na luko kukere ya weke eteri todo aduwa Radio Africa Group au dumene Fenon Premium Production ni makure heide eli mudo gituo ni yoli na vio raba tarago woka hali ya mwena wa Ulinzi Sport Complex mwena warangata hali ya Ulinzi Sport Complex mwena warangata na ukena murata waku ukena mwedwa waku ona ukena lembo tidaga nao nigeda wamukida ruibo rutakali ganera vini wahali ya Ulinzi Sport Complex mwena warangata na nemu wako mwotheri mwothe wa mashuja day yutu rehali ya mwena wa Ulinzi Sport Complex ni kilo lafatara ukurogeka nogo tigele ni wagura tigeti waku dhini wa ticketyetu.com Lilikana exclusively anything wa ticketyetu.com dukagwere tikiti kuma hadu hageo hothe netado tikiti ulo ugatuma uigile dhino wa hali ya Ulinzi Sport Complex netikiti peke yake uriawe mwenewe guli ya dhino wa ticketyetu.com gold ticket endeshiri gigiri kumine idhano gold kapo endeshiri gigiri mirogo ina yo platinum ticket endeshiri gigiri mirogo ina peke yake ue hali ya dhino wa ticketyetu.com ticketyetu.com neishera lia the Grammy Award winning R&B superstar mudo getuo nio huku mwishi mwenene wa Nairobi hali ya Ulinzi Sport Complex mwena warangata lirikana ene dhino wa one night only branch edition ukire heroni Fenon Premium Productions audumu na Radio Africa Group na mwagoyo wadha ni powered by Stanbic Bank
3: Gukena Sports. Kiri mwega mudhikiriria wa shishoni ya Gukena FM jatakiri ya gunyiti ogeni emwe kumwe ginyagi iharo ininiye jitago mwana sporti number one kijana bila ish Isaac waihenya Nditumurano ya gwetha nungu shukaga dhina nungu dhakali ya gukufuruli ineki miragio kite atakata inigakari ya Bangi Sharks na Mombasa United dega dha kwa mdanyo waru shuki haro inikia Ulinzi Sports Complex Oni dhudhuwa mungu utabate timu ya kari ya Bangi Sharks ni irale gete kiharo kiu na kweda ditumurano eo idha kiru kiharo inigia Police Ground Sako Mombasa United maroka ditumurano ini enome notogoli ya wagoli igire kwe mwe Uriya mahoto nire ditumurano ini ya first leg kumakieda oduru kwe gatira tigiti ya gudhakali ya gukufuruli ineki miragio kite kari ya Bangi Sharks na omara fataro hota ni wa goli gire kwa gifugu kana goli gire kwa dhiena iguru ni guwa mwote kwa igatira tigiti wa wadhaka ligi yago kufuruli ni kimiragio kite wadhaku kwa diti murano eno ere kwa murano ugo shukaga dhena na wadhaka ligi yago kufuruli ni kimiragio kite ni guwa kuheka nya ligi yago kufuruli ni kwa birelia tutu wa gita gatha kogi ya kahida karaya Meneja wa timu ya gafira kama goro ya Portugal George Jesus augete mudhaki Cristiano Ronaldo no washoke skuadi ya timu eo agieda Ronaldo ule wino kuru wa miaka mirogo ena na emwe helire skuadi ya timu eo dhudu wake kwa kuhodheka ditumurano ine katakata inega timu ya Norway na kushoka kumenya atede kwa berelia ditumurano ine ya timu ya Denmark mudhaki yoshio wa timu ya Arnasiri ya fugete guli gana limu ya mirogo ena na idhada tu haliri tumurano magana melima mirogo etatu na inyairi ya dhaki ile timu ya Portugal dhudu wake kuye helire skuadi ya timu ya Portugal Ronaldo kugerera ngede nisho kesho kinyaniria ugireni ya gutwaliria gitumiki iganu ya gutumawe kuyeheria skuadi ni eyo kiuria muigedu kae guthikiriria muhuhu na uguo niguo maundu marega riure iharo ini nie jitagwo mwana sporti number 1 kijana bila ish Isaac waihenya
4: Gukena Sports.

0: I thank you mono makeria mudo wetu John D. Matthew they know baro akuruega riborita kuo nikio ogukura sheria rinyetwo ni mudo wetu ashuka wa mushenduka vya riboru murugetwo BMW aja thegendo na riboru akunilwega riborita kuo jera ya we na ke mudo wetu apostle kiade na ke datu negereria rwake oroa mutabaini wa goke na FM riboto bino gwira kanishisha ni nabe muhego kunegereria riboru wega ni ugakinyita wagura wa githui na wona benda ukajita ke mwanake munene ngoro yakwa ni njega na ngoro yakwa ina thayo. Asante sana. Wewe kakeje na ule dago kikune geli riboro leko toto ni dhini wa ikere kare ya mudhia. Toni dhini wa ikere kare ya mudhia. Lia tabarele yangu kena express. Waini wao mudhi nilo gune gire kanya. Nigeda ukeje ile uke dago ne gire luliko. No kuji tiena ajira ya adhimu. 0711046922. 0711046922. 0711046922. Oje ile uke dago ne gire riboro leko. Na hatare gaja riboro negu koge kune gire lia. Oroha mutabu ino wago kena FM riboto. Nobere ya kujitia ribo enwe katobe tulule mudugu ituwa niyo. Noma katobe tulule mudugu ituwa niyo. Tudulijikane mudugu ituwa niyo is coming to Kenya. Niyo is coming to Kenya. Na precisely aga koroguku mushie wa Nairobi. Aga koroguku mushie wa Nairobi. Na dali horwegi mudugu ituwa niyo. Dali horwegi tere kimiro goere. Oyo tuku wa mwanya ukire heru ni kabu ni ya Radio Africa Group na Fenon Premium Production. Na nithine muhotani wa Grammy Award mudo wetu niyo ulea uro kana Nairobi na leo kero la vatara ukorogi uka agikonwedete nyeboshi ya R&B's aikonwedete nyeboshi ya R&B's kana mabeshte makuni medete no wega mugi ukena onegeza mukoromo kire ya riboro mwe hamwe ukana murata wa yuaza ukana mwedwa waku ona kana lembu dinagia nao onegeza wa mukire ribo rutakali gani ne dhini wa hali ya ulinzi sport complex mwena warangata ni mwago mbuderi mbude wa mashu jatele kimiro goire mwerio yu wahikumi na kino mfatara ukuroge kamu ina mabeshino ukigura tiketi wanyu kugarela ticketyetu.com nukagiri ya kugura tiketi hadu wale hagi tiketi uredio na ajira emwe peke yake na uredio kugarela ticketyetu.com na daku elide weda kuigia dhini wa ticketyetu.com ugu dhihari ya dhini wa adhimu ya kwa leo dhia waga sachu nwana mwendo igia kwa Google kana kawa Chrome ugathio ga search no go search go search ticket yetu .com wona waigira thine ni ukuona haria ugukoro ukirira thine wa concert yo ya niyo gukumucie o wa Nairobi dukagura tikiti kuma kuri mundu unge gura tikiti kwetukira ticket yetu ni share ya the Grammy Award winning R&B superstar mudu gwitwo niyo gukumucie munene wa Nairobi haria Ulinzi Sport Complex mwena warangata for one night only brunch edition ukirira Fenon Premium Productions and Radio Africa Group powered by Stan Big Bank powered by Stan Big Bank
1: Bukena Express Rada ya Jioni
0: na niyo urumurata kikondi uretha wira niyo urukuriga nilwa kikondi uretha wira kana mweke wa mwanya wako ura viyashara kugelela dhirikari tigelela wina gazeti ya The Star every Tuesday kana mudhe nyawaru shio no lirikane gazeti ino deda gyo urafatara ohu dhihere mwedi ya wa gazeti shio kukuhire ilie kana wigiresu market yo the Anivas oigira chadarana oyo the gukwiririe kana supermarket ya Quickmart Carrefour kana ruho geru the one SGR huduma center oyo the post office oyo the gukuvurulini kana oigire online ya the star.co.ke kana mgazeti.com lilikana gazeti ya the star every Tuesday ndio yuka gukwiririe gazeti ya thirikari gazeti ya my gov no lilikana ushindi ukaruto gazeti girigana limwe sia the star gazeti makiria ma girigana limwe sia the star ile igakona gazeti ya my gov ni ndo kuone no menye miekere ya ili dhini wa thirikari hono kia bia shiaku kugelela every Tuesday ukindu kana gazeti ya The Star nigeza webe yonere wira ulia wei dhini wa thirikari o jumaine smart people read the Tuesday star smart people read the star na todo wene jowe mudu smart ukejetia ruibo kugelela 0711046922 0711046922 0711046922 just talk to me uko da gune gelia ruibo Ruriko MC good luck
2: yoyo
0: ape international teachers day kane national
2: ni international ali wa makora go furori wothe
0: o furori ni national international ni the othe
2: tiguo gore ukai ko kai ko furori matare
0: no ene go kyoria tondu akio ali makora furori wothe
2: ma o ne ku doiga
0: ne ku oiga ne kyo ndirakurunga
2: ne ngi ne tie me ata kwa bia korita ne kyo gitomi
0: Mwarimu angeli ito osyo niyo kwa tihale fururi.
2: Nore u, hembo do wajere te atereere.
0: Yes.
2: Mwarimu arutaka siya nori moka mo igirai.
0: Oh, uh-huh.
2: Doka ateteri viewe na ukwira da kuirogwa.
0: Na ino kutika da atika nane to isi yoi.
2: Uh-huh.
0: Toru da kire mwarimu ruko uwe toko nekyo ugiago uguo.
2: Amen kiore uonani yene joyo kono haritare da kugatika hana tale insult.
0: Ehe.
2: Nori yoka irehete wega.
0: Ehe.
2: Na igira na ka wa amenya. Rudu ka nori ye orimo umaga ha.
0: Gamenya ni doasi ya nawa nyigirire.
2: Ukari wiki anane wa igiriro no hana githo kodu umaga na ihenya.
0: Mwali ni gasa wani na mwali muge na kende muga ire.
2: Koguo ni uko ikaranga na guwa.
0: Aha.
2: Nega ado ye.
0: Na agake na ruo kwenda luriku.
2: Nye rumboro ure nyendete mo no makiri ya re.
0: Yes.
2: Ruta kwa Maria Pajero.
0: Na ni gudha akite.
2: Ni gudha akite. Ruta kwa kwa nani ya madhama unao korogi makiri ya.
0: Ruta kwa akire.
2: Kihe butterfly roa modo kwetoke kada understanding.
0: Butterfly.
2: Butterfly nero koji kakuwa na ruo.
0: Asante sana relax.
2: Thank you, thank you.
0: Aya, thank you muno makele. Kia tuwe ogenake tui wagoto ilalo liko. Eta bena mudogo ito kawagoi. Kawagoi.
3: Niko kau.
0: Ne umire deya, kano oleo deya.
3: Mauku o deye.
0: Ehe.
3: Adra agudi kenya zwa gira atrele.
0: Yes.
3: Wokena efe udi hede ga imakuwa.
0: Naga kena neko iguo guo.
3: Nire ule, nireko ligi ya gali.
0: Yes.
3: Nire wajyo nijagi.
0: Ehe.
3: Nwa soso.
0: Soso.
3: Eo, donala motu miyo ye, abiyari ye mami.
0: Ehe.
3: Ego gore ne kumweta ye kaigo avodo ye ya.
0: Ena diya agwa soso.
3: Eko mo serera ye, akinyagero ga soso saikara.
0: Very good.
3: Ego da oda akire.
0: Up next.
3: Na nigeza soso igu haliyari ni do mwedete.
0: Asanti sana. Ewe na wewe mwega.
4: Nikohana
0: atia. Niede mwe kana dina thayo.
4: Si.
0: Magwitaga atia.
4: Marakinya wakinya Naikuru.
0: Ah, Naikuru magagwita atia.
4: Naikuru magagwita atia. Kuru magita
0: mudeta go joroge soi. Joroge soi.
4: Eh.
0: Magwitira soi neke.
4: Waje tira soi le to soi dai mire puri male de sukuru.
0: Ah, ehe.
4: Natiro purimare.
0: Oh.
4: Iba mi dona mari mu de de tamo na eta con Mr. Joroge.
0: Mr. Joroge.
4: Mari mu de de tamo na eta con Mr. Joroge. Mr. Joroge. Iyo na mari mu wako.
0: Uko na gune gero iboro liko.
4: Niko na uno ba kiraro ajo jiwa ja ro mu ei.
0: Ehe.
4: Eh ga. Mamiri to sigago tegura. Aku ida da aku mi aliketa.
0: Oh, ehe. Yes. Aya. Sawa sawa. Aya, thank you muno makiria. Aya, mutabane wago kena FM ribatom na dukali kena ni uhoro wegie esheshe ni yaku, esheshe ni jero. Ay komra tani wede te mogidhi na to mogidhi yoro ugo mogidhi non-stop li. Re ugo kena FM tuna esheshe ni yaku, esheshe ni ya mogidhi, esheshe ni ya gokena mogidhi. Esheshe ni naita kwa gokena mogidhi. Ne esheshe ni ya mogidhi ya online vein wa songa play 24/7. Dikereli ya nyeboshi ya mogidhi wa atene na mogidhi wa areu. Gita netiki vibe doge tigidhi ya otuko na mudenya. Reboro tari mehehu. Utagi tigithia weza fali ndio kiruta wera uhuru kete kana uleo hali ya hodheo kiri theine wathi weke nilo githi kiri ya session yaku yaku kena mugithi theine wa songa play download songa play kuma app store kana play store usachi kukena mugithi ukeneo githi kiri ya mugithi anytime anywhere session yaku kena mugithi theine wa songa play kukena mugithi mugithi wathi hodhe which is powered by kukena FM Ribotop amena mna gani
1: Ribonilda ndawa rwimbo rureha gikeno na riu o muthenya rwimbo rurakuhe mbeca ni rwimbo na mbeca o muthenya na gukena FM ni uhuthu muno thikiriria ugena FM wiigua gicunji kia rwimbo ukahura thimu ukauga rwimbo ruinitwo nu na rwitagwo atia hau hau ukehotanira mbeca waremwo kumenya rwimbo ni ruriku mbeca icio ikongerereka rwimbo ni mbeca o muthenya mutamboini wa ugena FM rwimbo top.

0: nataka nikupatie gani? Eno keri kana korele kana kero getagwo El Nino. Ego kore kia bereria dhini wa kiumia geke mode wa Thursday. Uliri kane El Nino kurele kane kore kia bereria kiumia geke mode wa Thursday. Nera kuro gekeri kanate ego die ego shikawega next week. Ego shikawega next week oguo weekend ego kolo kuma mudenya wa Thursday. Kako eliko introduce wana ya likia ko introduce eko reke igelida negia kana muno muno makiria dhini wa kiumia tuereke ide ya kiumia tuereke ide nago kere kanate eko nyita pio pio pio pio kiumia gea gata tona gea kana ni wa mweli yoyo na egothi oguo ethie ginyagia January next year 2027. Yes, uwe neguwa kuri. Nelewu niyo kwa timone na muno makeri ya neke kwa lida mura tentura fatara uke hoya. Gaya to hebura ya kiradhi motodo. Wabere ya aji ya kura. Miradi yodhe. Varavarasi yodhe si ajere ilio. Varavarasi yodhe no si abire ilo kame. Todo gedhikuwa ka varavarade kia kakwa kukiura ka. Na kwa ni varavarasi ya mefuteti. Leka nyabe gwerole ya mwukwe na mutikire muona. Kulia lege, urakuli ya gava na meka madhara umarabara maradhi ya mararima. Taru vara ya nako kukwito nirika kuhutio na idhirikali ya akaunti. Tonda kuli ya mwezi miwa ugetoi sebe na haukeada. Na male kia kule made igana kuhito maiga koguwe. Ruhu sio ni mkuda already. Koguwe, bula ege tisha yule. Adoothi ya megali na au. Kanadole na madhi ya nama goro na aduthi. Mwodo unia menyeole ali ino kakako wake. Ni hadhi hali yada ya makoono mwana ya alami. Amele gweho ya gai. Mogo bithi hadu mweli yoyo. Ginya jano wali gali ya kwe huro kaya kukwanyu. Oge kate ya. Nale ubura ya akiura. Nano igula ginya aladhi ya lela mara uge koi edito. Waigwa kekwenye vati ya kuhoya muno. Mwana ni ato igwe rezari. We dokolezi ya ni kendo kege edi kumenya ato wana ya tuwa kuga ege tuwa kogo iteka na magava nani marahu uteti ya varavara magoka na na matiga dhirikari kore kore raka wako lalugo ikalete ugo kohore ile kukuheiri ya hau negeza kukwedeli ya guwaya all proper kukwedeli ya guwaya ugo proper ni gedela to dhiede ine wako ulitikane uhorowegi gazeti ya The Star ulitikane uhorowegi gazeti ya The Star kikoni uleza wila kana mweke wa mwanya wako urafia sara na dhirikari kilo wafatara ukuroki kano kutikiri ya wina gazeti ya The Star na gwilaka ojumaine kana every Tuesday kana mwede nyatawaru shio gazeti ya The Star dieda gyo unafatara ogu dhihari mwedi ya wa gazeti yoshio kukwere ilie kana wigile supermarket yoyo the Naivas kana supermarket ya Chadarana quick matuna kana kafo kana luvo geru therwa SGR huduma center kana post office yote kukuvuruli ini kana wigile online ya thestar.co.ke kana mgazeti.com ulilikane gazeti ya The Star ikorago ikwete gazeti ya dhirikari nio eta kwa maegav gazeti ya The Star kukwadhi hemu ndia wa gazeti mudhenya warushu ukambwila akune gire gazeti ya The Star akune gira gazeti ya The Star uigire zine ni ukona gazeti ya dhirikari nio eta kwa maegav gazeti makiria griga na limwe itagwo ni undu waku nigetha wone na umenye mieke iria iri thiini wa thirikari na uria bathii ukoroga ikana ukionokia mbia ciaku every Tuesday tondu gatheti ino ndiendagio gatheti ino ni free of charge rĩu ri uma ujitie rwimbo by the way uma ujitie rwimbo thiini wa 0711 tuthii tuhingitie uguo twatigia ndagika ikumi na ithatu koguo no unengere no ujitie nyimbo ta ithatu uguo nigetha tuhinge tabarira 0711046 922 0711 046922 ojire ukada guhinge na rwimbo ruriku we mwega oyo haha oyo niye niye de mwega thiyo nwaga we ei
1: kitera ndarwe boy
0: mago itaga atia
1: aje saka kamsoka madhira
0: kamsoka madhira
1: atana nyama kaje ta wagirisi
0: wagirisi ugingo mago itaga wagirisi we na ido
1: a na pareto maheke
0: yo do ikaire
1: ajire ke tole ubona ola kira rwe boy
0: leko
1: Kero
0: waka muthamaki.
1: Waka
0: muthamaki. Muiye wendo.
1: Atire
0: muiye wendo. Ne nelo ebolo ukana ne olali ama.
1: Waka muthamaki, rutoro waka muthamaki.
0: Ni dem ni gode agedia gwiciria. Rwetagwa ate taina nini?
1: Eta watirere.
0: Ehe. aya tatiga ni ngorora kana ruo ruru taito ndio ndirarigo kana ndio ndie kana ni ruo to taito ndio irweta kwa tena na taito nisi ya
1: ndio
0: ndiraro igwa no anga we
1: ana ndio ndiraro inagwo
0: ndai ndana ro igwa I Leke go shago le yo ruo the okodi kumenyanire ku ngunegeru the waka muthamaki.
1: Maruru ngi anohora wa kurama.
0: Tati ha ni ngukurorera nyone ya ngweka.
1: Amuthamaki yede moya.
0: Aha.
1: Imasiya
0: de tagya de gato alie. Aha na na na. Aisi afedera. Ruta ko aisi afedera.
1: Akanela.
2: Amuthamaki
0: ah neruo ruru
2: imasoya we gakiare
0: abas nego kunengera
1: thank you
0: thank you arithi
3: yo
0: ni hoyo
3: ona ndi mugadi na urugi hana
0: ke ndi ndi mugana ndi na thayo no anga we
3: ona ndi na thayo si
0: ah ndi twa kiana ni auira
3: eni
0: o kwenda ruri ku mwana witu
3: ndi
0: bera
3: darwa
0: de mejo mwe ni kifade
3: ke
0: mwe mwe tikevade ne ke
3: e mu
0: dresi regi wa kati ni dresi regi to gikwa igikwa to git gikwa hamo ona ni gode
3: atoroga
0: desiragi re urakirire ri a droko ngivenya mwe tikevade
3: ah na nemma ni kuri kire to to imeruo
0: ah sna ro ni newe go dedicatera
3: Ndewe,
0: tinye. Ndewe. Oli
3: yaga,
0: haya tuki kwetu ina. Haya, thank you. Asante sana. Haya, leo kukuleke, toi kena ishi by the way. Wana mkombo tuke tuwa yunizma ina, inaitu amasi by Joshua Kamuth. Makie hiru itago, haisi ya federa, Yunis. Nwanyita, at least, umeipata, was requesting to juu. Ni my favorite. Mimi ni cheze delete by 90K. Reketuna Yunis Maina kana madha nime kutuetekeria. Matuetekeria. Lazima itakupatia yo delete. Tone wagetia. Uruhamu tabu ini wago kena FM Rebo Top. Are we good tether? Very well. Murat.

Kereria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi.

areke na mudogo eto ari si wanyi na ari si anyo kuye temu yo tikevade alo wana itike ikamso roro etio dilitro gatha kamu nyamaru shune tondo ithari akore tirajitikiria eno ndago tika mokaini wa murugi to santoni mithamu gikanda understanding ndago tika mokaini ma murugi to santoni mithamu gikanda understanding thini watabarira ya nyihia hwai oha mutabaini wago kena fm rebo top tushamaniyo muthenya wa rushi wona ngai witu eda nie geto wagura wagithui wona wenda ujiteke mwana kia munene nie ndire na uru na ndina thayu gwiraga atiriri.

0: na mĩario mĩhoreru.
1: Yendaga mũndũ ndaingĩra nyũmba akandonga na tũslipasi na akanduta kagoti.
0: Twaranĩrie tũnyihie hwaĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya